0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
2: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того, що їм сказати, ну байгузи. Ну.
1: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
3: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
1: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
4: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
1: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
2: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
1: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
3: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gammel Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
1: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
2: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
1: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningen voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
3: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland. Det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag og kører mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med cirka 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer, den ene efter den anden, ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorde for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de vokser op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byger, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her tirsdag. Den 1. september. Velkommen til. Det er officielt det tidlige efterår, og måske skal det også genspejle musikken i dag, som du blandt andet skal finde frem til os. Jeg har også en sak plader med, som jeg rigtig gerne vil have, at du skal høre. Selvfølgelig også lidt musiknyheder til i dag. Men allerførst godmorgen og velkommen til. Det her er All I Need.

Roxy Music More Than This. Den irske rockgruppe Fontaines DC afslørede her tidligere på måneden, at de har et nyt album på vej. Og nu har de altså også offentliggjort, at de tager på en verdensturné og lægger vejen forbi Danmark. Sidste gang de spillede på dansk grund, var det de indtog orange scene på Roskilde Festival, og det var sidste sommer. Og her til november kan du altså opleve dem i Royal Arena i København, som bliver deres hidtil største koncert, venue-koncert i Danmark. Og hvad skal vi ellers fejre det med, end det passende, vidunderlige nye stykke musik, som de har sluppet, nemlig singlen Marianne.

Cocktail Twins var det her med Heaven og Las Vegas, her hvor klokken er blevet 7:30 denne tirsdag morgen. Lyden af efteråret, hvad lyder det af for dig? Rent musikalt, send mig en sms, jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg har også selv nogle bud. Det kan være det guld i mund, ham har jeg i hvert fald fundet frem her. Det er dem, vi plejede at være.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

lykkelig og happy now. Vi skal sætte gang i dagens tema, og jeg tænkte, vi skulle have gang i vores efterårssange. Hvad er lyden af efteråret for dig? Jeg glæder mig til at høre fra jer det inde på sms'en. Du sender dit bud B6, mellemrum din besked, og den sender du altså til 12:12. I mellemtiden her, det garbage, du skal høre, Stupid Girl.

School of X var det her Dreams. Klokken er 7:15, og vi ved med at sende jeres bud i dag på de sange, der lyder efterår for dig. I mellemtiden tager jeg fat i en sms, som jeg fik i går fra Camilla, som skrev, hey, husk, at vi skulle fejre, at Swades album Coming Up fylder 30 år her i den her uge. Det gør det faktisk i morgen, og du har fuldstændig ret, det skal vi. Så lad os hylde det, den her Britpop-klassiker hver dag i den her uge i morgenbeatet, og det er jo det album, der hedder Coming Up, som altså kan fejre 30 års jubilæum. Men lad os lige sætte scenen fra 1996, hvor albumet udkom. Det var et år, hvor navne som Coolio, Spice Girls, The Prodigy og Aqua indtager de danske playlister med numre som Smack My Bitch Up og Aqua for deres nummer Roses Are Red. Suede havde ikke haft et stort succes med den plade, der hedder Dog Man Star, som de havde udgivet 2 år før. Suedes guitarist Bernard Butler havde forladt bandet, og Suede var ved at miste fodfæste på den engelske britpop-scene, hvor bands som Oasis og Blur så småt var ved at indtage deres pladser. Frontmand i Suede, Brett Anderson, var i den forbindelse fast besluttet på at bringe Suede tilbage, og det resulterede i en helt anden lyd end på Dog Man Star, og det krævede en ny guitarist, der kom på banen, nemlig en ung fyr på kun 17 år, nemlig Richard Oakes, der brød igennem, og det gjorde han altså blandt 500 ansøgere. Så vi starter ugen, faktisk det vi er gået i gang med her ugen, med det nummer, der hedder Trash, som var første single på pladen. Der er mange meninger om, hvad den her sang konkret handler om, men Brett Anderson har beskrevet sangen som soundtracket til hans liv. Ofte oversat siger Brett Anderson, den handler om at tro på hverdagsromantikken. Det kan man godt bruge sådan en tirsdag, så her er det Trash, du skal have så fedt i Suede.

Suede og Trash her, hvor klokken er 10 minutter i 8, er der altså en radioavis på vej til dig. Lige nu skal du høre den helt nye og helt vidunderlige single fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre, det er Terrified.

Det var The XX, du fik her med I Dare You. Der er meget mere morgenbeatet på den anden side af en radioavis, hvor jeg er tilbage igen. Selvfølgelig med jeres bud på de gode efterårssange. Hvad skal vi høre? Det er helt op til dig. Ind på sms'en der 12-12'erne. Inden radioavisen her er det Massive Stars Fade Into You.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg Slotsplads.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven, formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
4: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
5: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
1: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
5: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
1: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
5: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, de anseelse. Ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
1: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Tjengli.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:09. Det er tirsdag, det er den 1. september, og lige om lidt, så skal vi have gang i vores efterårssang. Der er altid noget, hvor man tænker, det er lyden af efterår for mig, og det er I allerede fuld gang med at melde ind på sms'en, og det er du altså velkommen til, de her sange, der har lyden af efterår. Og derudover skal vi også kigge på ugens klassikere i den her uge. Suede's album Coming Up fylder 30 år i morgen, så det sætter vi også fokus på her i hele ugen, ligesom vi også kan kigge lidt på lidt musiknyheder, så har jeg selvfølgelig nogle nye singler til dig, blandt andet for os her på B6 har vi kastet os over West Side Cowboy. Vi skal til, ja, nu hørte vi lige Editas fra Birmingham, vi skal derfra til Manchester, hvor du altså finder West Side Cowboy, som ikke er en enkelt cowboy, der er faktisk helt band, som du skal høre. Og de har fået her de sidste års tid virkelig sat sig fast i den engelske scene. Og der var også en af jer vågne morgenbeater, der foreslog, at vi skulle høre dem her forleden uge, kan jeg huske. Netop med det her nummer Kickstone, som du skal høre nu. Velkommen til morgenbeatet. Lige om lidt er det morgenbeaterne, der bestemmer.

West Side Cowboy fik du her fra Manchester, og det var nummeret Kickstones The Boys, som du hørte. Nu, den næste halve times tid, så er det altså jer morgenbeater, der bestemmer musikken. Det er sådan, så hver morgen tager vi en halv time, hvor I bestemmer. Og i dag har vi valgt, at temaet skal være de her sange, der lyder efterår det 1. september. Der er også noget vidunderligt melankolsk over den her tid, hvis du spørger mig. Det er ikke alle, der er til den, men jeg synes, der er noget hyggeligt ved at kunne bure sig inden til en stearinlys, og i hvert fald lytte til en masse plader. Også til musikdokumentar, som vi også snakkede om i går, så kom endelig ind med din bud der, hvis du har nogle gode tips til os andre. Jesper Skorsen her, han starter, og du er velkommen. SMS'en er altså åben. Jesper Skorsen er kære Camilla, alle med morgenbeaters. Måske er jeg den eneste, der er ramt af efterårsblues allerede nu, men det er lidt af en udfordring at gå fra sol og 27 grader og solskin i går til 15 grader og regn i dag. Så budet må blive med en af mine yndlings-singer-songwriter her om efteråret, nemlig Beck og hans Oh Maria fra det lidt underkendte album Mutations, og der er efterårsmuterede hilsner fra Udkants Berlin.

Det var vores kære morgenbitter Jespers bud på Beck og Maria til de her efterårssange, som det handler om i dag. Byd ind på sms'en, og det har Rasmus også gjort, der skriver: Godmorgen, morgenlytter venner. Efterår forbinder jeg ofte med kolde toner. Ingen gør det bedre end islandske Askja. Det kan være hvilket som helst nummer. Gerne et ældre dato fra Bury the Moon-albummet. God tirsdag, det er altså for Rasmus. Tusind tak, og vi har fundet Youth frem for det vidunderlige album, der altså hedder Bury the Moon. Her er det Askja.

Det var islandske Askir, du hørte her med Youth. Her var klokken er 21 minutter over 8, og vi er fuld gang med den halve time på morgenen, hvor I kære morgenbeater bestemmer musikken. Simon skriver sådan her. Hey Camilla, et screamo-band, der hedder Demersal, i opvarmningsdagene på Roskilde. Det var helt fantastisk. Og jeg begyndte at følge dem. En ekstremt karismatisk frontfigur, Victor Ravn, der også har lavet noget solo-halløj under navnet Forræder. Det er bare mega god underspillet singer-songwriter, halvdyster gråværsmusik. Jeg hører helt klart noget Mount Airy i det, og det skriger efterår, hvis du spørger mig. Prøv at spille det nummer, der hedder Ser du også den film? Og hør, om jeg ikke har lidt ret. Og det er All the Best fra Simon. Jeg er meget nysgerrig, det ved jeg, din medmorgenbeater også. Altså, lad os prøve at høre det her. Det er altså Forræder, du skal høre. Men ser du også den film?

Forræder, ser du også den film. Det er et sindssygt fint nummer, og kun 2 minutter lang lille perle. Hvis du spørger mig, jeg kan sagtens forstå den melankoli, man kan høre i nummeret, som emmer lidt af efterår. Det er jer, der bestemmer musikken. Hvad er lyden af efterår for dig? Meld ind på sms'en, og det har Alma også gjort. Der skriver, godmorgen Camilla. Efteråret er kommet, og selvom det er trist, at sommeren er slut, så er efterår altså bare den bedste sæson, hvis du spørger mig. Jeg har det på samme måde. Nogle gange skal man næsten skamme sig ved at sige det. Det ved jeg i hvert fald med nogen, jeg kender godt, som bliver sådan lidt, nej, det kan du ikke sige, sommeren er slut. Og du skriver også, det er svært at vælge fra så mange gode sange på min efterårsplayliste. Så jeg er bare gået ned til den første på listen, nemlig Summer's End, og det er Foo Fighters. En passende sang til den 1. september. Sprøde efterårshilsner, og det er for Alma.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

være Camilla Jane. Nu er det september, og vejret er blevet lidt koldere og vådere. Måske hænger man også sokkerne til tørre på radiatoren. Det synger Get Down Services i sangen The Radiator, som vi netop hørte. Og det var Mathias, der skrev det kreative bud. Når du har fuldstændig ret, det er også lyden af efteråret. Det er det, det handler om, at I er så vilde, det er jo altid. Der kommer virkelig mange gode bud ind. Også nogle, jeg ikke lige har nu, men som jeg tager med i morgen, så det kan være, at vi skal fortsætte temaet i morgen, hvor det også er efterår, skulle jeg helst at sige. Man kan ikke mærke det på temperaturen i dag. Det er godt nok lummert, som vi har snakket om. Klokken har rundet 8:30, men det allerede virker det som om, at det i hvert fald er 25.000 grader i studiet. Jeg håber, det er lidt mere køligt og svalt der, hvor du er. Men til gengæld så er der sindssygt mange gode bud, som sagt. Vi ved med at sende mænd. Vi samler til bunke. Vi har også i morgen det, vi ikke når i dag. Og også mange forskellige bud. Så ser jeg, Malene skriver ind. Godmorgen, Camilla. Apropos Summer End, så lad os da høre The Ravenettes. Det er udover passet til temaet, også mit yndlingsnår med dem, faktisk også et af mine. Og du skriver, efterår er ikke kun den smukkeste årstid, men også støjrockens årstid. Så skru op, det bliver godt smukke efterårshilsner. Det er altså fra Malene, der er oktoberbarn.

The Ravenettes og Summer Ends her er i midten af al vores underlige sange om efteråret, som I byder ind med. Der er de bedste efterårshilsener fra Sydhavn, og det vil sige, der er en af jer, der skriver, godmorgen, hej morgen, Beaters. Jeg elsker efteråret, og min kæreste og jeg taler altid om, hvordan Lana Del Rey er efterårets dronning. Så derfor vil vi meget gerne høre Lana Del Rey synge Cinnamon Girl. Og jeg kan godt forstå, hvad jeg mener. Der er igen den her melankoli, som mange taler om ved efteråret. Måske også det, jeg godt kan lide. Også i musikken, den lyd af en eftertænksomhed. Måske lidt mere tid til at lytte. Måske går sommeren lidt for stærkt nogle gange. Lad os høre Lana Del Rey her. Jeg tror, vi bliver nødt til at skubbe en bunke af de her forslag over til i morgen. For der er så mange gode bud, som jeg ikke vil gå glip af. Dem skal du også høre. Bare sådan, så hvis du sidder og tænker, hvorfor blev mit geniale bud ikke lige spillet? Så gør det nok i morgen. Her er det Lana Del Rey, du skal høre med Cinnamon Girl.

Lana Del Rey var det her, og Cinnamon Girl. Godmorgen. Et af de album, som lyder mest af efteråret, er Out of Season med Beth Gibbons, som du kender fra Portishead og Rustin Man. Man kunne for eksempel lytte til det nummer, der hedder Sand River, hvor der virkelig hænger en tung stemning over nummeret.

Beth Gibbons og Rustin Man og Sand River. Det er sindssygt dejligt og smukt, men alt, hvad hun synger på Beth Gibbons, er jo fuldstændig vidunderlig. Jeg lover jer, at vi fortsætter der i morgen, for vi kan ikke nå flere af de her mange geniale bud i dag. Vi skal også forbi Suede's Coming Up, der fylder 30 år i morgen. Vi skal forbi lidt musiknyheder og lidt nye singler også. Vi tager de sidste bud her. Det er Agatina, som skriver: "Godmorgen, Camilla, med Morgen Beaters. Jeg glæder mig til efteråret, men alligevel må der stadig gerne komme et par dage med streg for sommer. Så det ville være skønt, hvis vi kunne få et genhør med Indian Summer med den gode CV Jørgensen." Jeg kan se her, det er da helt forkert nummer, jeg har fundet frem. Tusind tak, Tina. Du sidder altså for pendlertoget, som du skriver, på vej mod København. Jeg håber, du er kommet rigtig godt i gang med din dag, og I alle sammen også er kommet godt afsted der, hvor I er. Jeg skal lige have fundet Indian Summer her, som jeg fandt der. Så er den. Der er ikke noget som live radio. Igen, tusind tak for alle jeres gode forslag. Det er virkelig en fornøjelse at finde dem frem, og jeg er i fuld gang med at bestille gode sager frem til i morgen. Også som sagt, her er det C.V. Jørgensen, der slutter vores efterårstema i dag her, hvor klokken er 9:15. Det her Indian Summer.

Det her var Blau Blume og Kærester sangen. Klokken er 7:09, der er altså en radioavis på vej til dig derefter. Meget mere morgenbeat, og inden radioavisen her skal vi også have lidt af de gode musiknyheder. Og det er nemlig sådan så, at musik i lejet overlever. Så det er rigtig godt nyt til de nordsjællandske festivalsgængere. Efter problemer med lokationen i Tisvilde Leje, hvor festivalen rykkede til Vejby, så ser det nu ud til, at der er kommet styr på for festivalens fremtid. Gribskov Kommune har nu besluttet at beholde musik i lejet i Vejby. Og i år, der havde vi jo gode navne som Bisse Gullimund og ikke mindst Karline The Place, som du skal høre her.

Jojo, Overkill og Girl, You'll Be a Woman Soon. Der er en radioavis på vej til dig, derefter meget mere morgenbeatet. Og en radioavisen her er det Blur, du skal høre med Song 2.

0: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen møller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
0: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Noura Bitar Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere en barndom hjemme. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Til 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag, alt efter hvor tidligt du har været op her i dag. Den er tirsdag den 1. september. Klokken er 9:09, og den næste lille time står jeg for musikken her på B6, inden Michael Simpson overtager studiet. Og det gør han selvfølgelig efter en radioavis, når klokken er 10 med formiddagen her på kanalen. Lige om lidt skal vi sætte fokus på Suede, og ikke mindst det album, der hedder Coming Up, der fylder 30 år i morgen. Som vores kære morgenbeater Camilla fra Aalborg skrev ind omkring i mandags, at vi skulle huske, vi må ikke glemme det. Og det skal vi bestemt ikke. Det glæder jeg mig til. Allerførst her en kunstner og en gruppe, som jeg oplevede live på Syd for Solen. Fantastisk koncert. Amel and the Sniffers, som du skal høre her med Security.

Kneecap var det her med den Kneecap, den irske gruppe, der giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg i København, og det er altså den 12. november, kommer tilbage til Danmark efter deres koncert på Roskilde Festival. I næste uge så er Kneecap med os, når vi laver Auslander Donnerstag, hvor de taler musik om musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er en helt anden snak, for nu skal vi nemlig til ugens klassiker i den her uge, og det er altså Suede, og ikke mindst det album, der hedder Coming Up, der i morgen fylder 30 år. Og hele ugen den her uge vil vi altså fejre Suede sammen med dig, kære morgenbeater. Før vi skal høre et nummer fra pladen, og der er rigtig mange gode numre på den plade, så skal vi lige høre lidt om albumets anmeldelser, om den modtagelse, den fik blandt fans. Fordi der var mange, der ikke regnede med den store succes for det her album, efter at guitaristen Bernard Butler var blevet skiftet ud. Han smuttede fra bandet, og i stedet så fik man den her unge guitarist Richard Oak, så man frygtede lidt, oha, det her noget, der kommer til at fungere. Og måske kommer de til at fordufte og forsvinde blandt de her andre store Britpop-bands. Men den frygt blev dog hurtigt gjort til skamme. Coming Up blev og er stadig bandets mest kommercielle succes, der fløj ind på en førsteplads på den britiske albumchart. Albummet opnåede at få 5 singler i top 10 på den britiske singlechart, og det var efter, at Trash, den lå nummer 3 på listen, inden albummet endda var blevet udgivet. Og det skulle hurtigt vise sig, at det her album var altså noget rigtig, rigtig stort. Der var 4 andre sange, der også røg ind på top 10, og det var i løbet af det næste år, det efterfølgende år. Og det drejer sig blandt andet om Beautiful Ones, og som mange fans, og ikke mindst anmelder, anser for at være det bedste nummer på pladen. Det er også på grund af den her enorme glam-pop-energi og det her fængende hook, som fanger 90'erne, som nummeret har, og som jeg oplevede måske sammen med dig i Royal Arena, da de spillede koncert Suede. Det gjorde de her tidligere på året, så var en fuldstændig forrygende koncert. Det er Britpop-ånden helt perfekt. Bassisten i bandet, Matt Osman, han fortalte i et interview til NME tilbage i 2018, at bandet keder sig med at spille det nummer live faktisk, men de elsker stadigvæk energien fra publikum under og efter, og muligvis er det nummer, hvor fans samles og synger allermest med. Det vil jeg godt give med, det er jeg sikker på, det var i hvert fald til den koncert. Så jeg synes, vi skal høre den nu. Det er selvfølgelig Beautiful Ones her med Suede, og du kan jo selv bestemme, om du vil synge med.

0: actually me.
1: Charlie XCX og Camera fik du her, hvor klokken er 9.25. Nyt album på vej fra Queens of the Stone Age. Det har fået den mundrette titel, der hedder Perfect. Og det kommer altså så her senere på efteråret. Vi har fået anden single fra pladen. Første single var Easy Street, som du måske har hørt her i morgenbeatet. Og her skal du høre næste single. Det er Insignificant Other.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Ja, prioriteter kan jeg.

Sandra Møller featuring Jonas Bjerre her på det vidunderlige Terrified. Første single fra det kommende Trente Møller-album. Klokken har rundet 9:30 den her tirsdag formiddag, den 1. september, som vi er i fuld gang med. Og jeg står for musikken her frem til klokken 10, hvor du så får en radioavis. I går der faldt jeg over en artikel, nogle ord vil jeg hellere kalde det, for en kæmpestor Fontaines DC-fan. Den irske gruppe, en person, som havde været med siden starten, og ligesom havde fundet Fontaines DC som sin gruppe for bandet, var helt en lille irsk upcoming band. Og nu havde oplevet dem her i weekenden til en festival i England, hvor de selvfølgelig Fontaines spillede for tusindvis af mennesker. Og den her musikfan sagde, det er som om, at nu kan det ikke være mine mere. Det er som om, nu er de ude i verden. Og der er noget magien, der er forsvundet, ikke fordi at personen ikke 100% under Fontaines DC at være verdens bedste og største rockband, fordi de er godt på vej, må man sige, men fordi det var noget andet. Og den følelse kender du sikkert også, det der med, at man falder over et helt nyt band og tænker, det er mit, det er noget, jeg har lige pludselig, så er det altså alle mands eje på godt og ondt, som personen også var sikker på at sige. Det synes jeg bare var en meget sjov betragtning, det der med at være fan, hvor meget man investerer også i det, og hvad det kan betyde. Jeg elsker Fontaines DC. Du skal høre dem her med I Love You.

The Last Dinner Party var det her med Big Dog. Klokken er 19 minutter i 10, og der er selvfølgelig en radioavis, så Michael Simpson klar med formiddagen. Du kan også glæde dig til Lydsporet med Tilde Bang fra klokken 13 til klokken 14, og så er der altså Musiktjenesten med Jakob E. Hensley. I eftermiddag er der Gæstelisten med Brimheim, og det er altså fra klokken 16 til 18. Og i aften kan du glæde dig til debut med Sylvester Sabello, og det er altså med gæst Jesper Lynggaard. Lige nu kan du glæde dig til Moi Caprice. Du skal høre My Girl, You Blush.

The Divine Comedy at the Indie Disco. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag, og tak for alle jeres geniale beskeder som altid. Jeg slutter af med Kings of Convenience.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet nede fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
3: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: De kommer og spiller i Danmark til november. Alle ved det. Jungle her med Little Kitto i front. Og fra deres seneste plade, som hedder Sunshine, som kom for et par uger siden, her fik du The Wave.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Jamen altså, god formiddag, siger jeg bare. Morgenbeatet er veloverstået. Der har været en velsmurt radioavis. Nu er det tid til 120 minutters formiddagsradio med mig bag roret. Jeg virer for det arbejdende folk og har en skøn postplade, som du ikke anede, at du har lyst til at få din bookie på til. Det er blevet den 1. september. Officielt er det blevet efterår. Det er stadigvæk lidt lunt i det. Men altså, vi bor jo i Danmark, så vejrguderne, de vil os jo selvfølgelig en masse forskelligt. Det skal vi ikke koncentrere os ret meget mere om. Vi er jo bare klar. Og som sagt, så har jeg noget evig grøn, P6 basker, en vindende guitar solo, noget dejlig rockmusik, noget popmusik, noget fra ind- og udland, elektronisk, og ja, det er også et stykke tid siden, vi har fat i graven på Katinka, som vi her skal høre, med 2.000 meter i frit fald. Velkommen til formiddag med Simpson på P6.

En flot og fin popsang her fra Katinka Band fra pladen Vokseværk, som udkom i 2018. Og siden da, der har Katinka så valgt at slå sig som solist. Og det går også meget godt med det. Og en anden solist, som bliver ved med at vokse på de fleste og får et større og større publikum, det er god gamle Peter Sommer fra Skanderborg, som jo altså i tidens morgen udgav en dejlig plade, der hedder Elskede Drømme, drømmer om at elske, hvorfra du her får en sand kærlighedshistorie.

Udgivet på Sony Music i tidernes morgen, forfattet altså af komponisten Jonas Breum og Peter Sommer selv, og så selvfølgelig med tekst af Peter Sommer. Det er et dejligt nummer her, hvor der sådan, at der også lige bliver kippet lidt med hatten til de smukke unge mennesker med Kim Larsen. Der er nemlig lige sådan en lille guitar-solo, som ligger inde i nummeret, hvor der lige er sådan nogle toner, der bliver taget. Det synes jeg er en meget subtil, skøn lille hilsen faktisk, hvis det skal være helt ærligt. Hike to the Sun. Kunne du tænke dig det? Jamen, så skal vi have fat i Jonas Bjerre. Lyder sådan her.

dejlig lille sang, der bevæger sig i sin enkelhed. Hike to the Sun her med Jonas Bjerg fra en soundtrack, som hedder Hannah Korea. Ja, så skal vi have fat i James Ford, som altså spiller trommer her på nummeret med The Last Shadow Puppets med Alex Turner og Miles Kane i forgrunden. Og de udgav altså et lille mesterværk ved at med en, som hedder The Age of Understatement, som udkom i 2008. Og der er bare næsten alle sangmedlemmer af de korteste nummersklub. En ting er, at de er meget korte, de er til gengæld meget velarrangeret. Et bud på det, det kunne være Standing Next to Me.

udgivet på Domino Records tilbage i 2008. En dejlig lille perle her, Standing Next to Me, hurtigt overstået, så man har lyst til at høre den igen. The Minds of 99 har lige proklameret, at de tager på ja, turné, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det, men de spiller i hvert fald fire store datoer. To i Horsens og to på Østerbro i København. Og det er, hvis der bliver udsolgt til de koncerter, så er vi altså oppe i 120.000 solgte billetter. Ja, så skulle det også være til en pakke oksekød eller noget, der ligner, hvad jeg mener. Der er en ny single på gaden fra Herne. Den hedder 9 mm og lyder sådan her.

Minds of 99 her, som altså med mindre det er private koncerter, holder det til et minimum med at spille, men til gengæld så spiller for rigtig mange af gangen. Ny single her, ny banger, 9 mm fra en kommende plade. Ja, så skal vi have en covernummer, simpelthen. Og det er Sublime, der i tidens morgen lavede et nummer, der hedder Doing Time. Og det anede jeg ikke noget om. Jeg spillede den lystigt med Lana Del Rey, da coverversionen den udkom, indtil sådan, at der var en lytter, som irettesatte mig ind på Twitter, som det hed på det tidspunkt, og sagde, prøv at høre her, det er altså en coverversion. Det er derfor, at der er så mange, der er krediteret på selve udgivelsen. Men vi skal høre den her, og den er udkommet på den plade, som hedder, nu kommer jeg til at bande i Norman fucking Rockwell, det hedder pladen, som blev udgivet på Polydor Interscope i tidens morgen. Her er det Elizabeth Grant, a.k.a. Lana Del Rey, Doing Time.

Lana Del Rey her, lidt op i tempo på Doing Time, og altså bare sådan et lydbillede, som har behagsyge hele vejen igennem. Ja, og det skal vi faktisk have mere af. Og nu skal vi have en af hendes venner. De har i hvert fald lavet en kollaboration på et tidspunkt, hvor der sådan at de har indsunget et nummer, som Just Tillman har skrevet. Men her skal vi høre Just Tillman selv, nemlig Father John Misty med Mental Health.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Black Rain her i med Rye i Mega Maximister Monster Mondemion eller Multimedia Motormix. Og så er jeg jo smask forelsket i en stemme, som tilhører Celeste Epiphany Waite. Og det er lige meget hvorhen i bagkataloget jeg kigger, så finder jeg noget, som jeg godt kan lide. Og nu stod jeg lige sådan med posen med plader og sat lidt forskelligt på, for at se, at man ikke kunne velsigne udsendelsen med et eller andet nyt. Og det kunne man fra en plade, som udkom i 2021, der hedder Not Your Muse. Skal vi her høre nummer, som hedder Love is Black.

Kæmpe stemme, kan man måske også bare kalde hende, Celeste Epiphany Waite, her sammen med Jamie Hartman og Atti Hartman, som har været med til at skrive det her dejlige nummer, Love is Black. Det regnede, det silede ned simpelthen forrige lørdag. Og ude i regnen, ja, der er jo nogen, der skal passe deres arbejde. Og på festivalen Suset i Esbjerg, der kom Neil Tennant og Chris Lowe, altså anstigende, op på scenen som hovednavn. Og det var deres sidste koncert i en perlerække her sommeren over, hvor sådan, at de spiller alle deres kæmpe store hits. Og et af de hits skal vi høre lige her. Det er fra pladen Actually, som kom i 1987. Had a rent.

to herrer her fra det nordøstlige England, altså helt op ved Newcastle, eller i Newcastle, simpelthen Chris Lowe, der sidder bag knapperne, og Neil Tennant, som altså er sanger og tekstskribent i projektet selvfølgelig. Et hav af udgivelser har de bag sig, og Neil Tennant han startede som en skribent på musikmagasinet Smash Hits i tidernes morgen. Og for nylig spillede de på Suset Festivalen i Esbjerg. En anden, der har været i Danmark at spille, det var så i 1998, i november måned på spillestedet Rust på Nørrebro i København. Det er Elliot Smith, som udgav af mesterværket XO, inden at han desværre stillede skiene. Og for den skal vi høre nummer, som hedder Bottle Up and Explode.

Elliot Smith her med Bottled Up and Explode. Og det var altså en mærkværdig koncert på Rusk, kan jeg huske. Ja, så slutter den lige med sådan en saxofon her også. Skal jeg helst ikke bede om. Men koncerten på Rusk, der optrådte han jo som solist, Elliot Smith, bare med en guitar. Og ja, han gjorde det jo altså i virkeligheden rigtig fantastisk. Men så i slutningen af koncerten, da han skulle give ekstra nummer, der ville han så spille John Lennons Yesterday. Der gik han ligesom i stå halvvejs, og så oplevede han en eller anden sådan form for indre kamp, og gik ned af scenen og skyndte sig, at vi bort til backstage-lokalet, og så man ham ellers ikke siden. Men her fik du ham altså i formiddag med Simpson på B6. Og vi kan nå et enkelt nummer, inden at der kommer en radioavis her kl. 11. Den var blot 3 minutter, så er jeg tilbage igen med den velkendte poseplade, som du ikke anede, at du lyst til at få din boogie på til. Og Bibadubi skal vi her have, og det er et nyt single, som hedder Memories.

0: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
1: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
0: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
3: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
3: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altså med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
0: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P6.

0: Ravenets her med selvfølgelig Sune Wagner på både vokal og guitar her. Og jeg tror også, jeg kan ikke passe andet end Shine 4, altså også ligger lige om bagved med stemmen der. De er så gode sammen altså. Og Sune Wagner, som altså også synger med på den nye plade med Trentemøller, som udkommer om et par måneder. En plade, hvorfra der også er en single ud i øjeblikket med Jonas Bjerg. Men her fik du altså faktisk Trentemøllers remix af Ali Walk With Me med The Ravenettes.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig tilbage fra en velsmurt radioavis, og så fik man også lige ørerne på komedie her med en masse skøn hvidstøj her fra The Ravenettes. Og vi skal have mere støj, altså... ikke fordi, at der kommer til at blæse afsted med støj i udsendelsen, men vi skal da have noget dejlig musik med nogle vinende guitar. Blandt andet det, som vi skal høre nu, som er et nummer, som jeg havde glemt alt om. Og så lige pludselig så stod jeg og rodede min 7-tommer samling igennem derhjemme, og så anden bagerst simpelthen, der stod der en, jeg coveret var næsten gået i stykker, men der stod der altså det her nummer, den her plade her, som jeg købte tilbage i 1991, og det er fra pladen Doppelgænger. Det er Curve med Tony Halliday i front, og ja, et mageløst nummer, som hedder Fait Accompli. Og ja, det er jo et nummer, hvor man også godt kan høre, at de faktisk lige havde købt eller lånt den synthesizer, Alan Wilder, som jeg også var inde på i går. Vi skal høre nummeret en gang, og ved I hvad? Med det vil jeg bare sige velkommen tilbage til Team 2 her i formiddagsprogrammet på B6.

0: Den var så smadret 7-tommer single, at jeg ikke engang kunne se, hvem der har produceret nummeret her. Men altså, det lyder som om, at det er 140 dB. Altså de der ja, tre herrer, som havde et firma i England, som altså mixede og masterede flere forskellige skønne produktioner i 90'erne. Men altså, jeg synes bare, det kipper med hatten til Depeche Mode. I hvert fald bassen her, som jo altså, jeg ikke kan vurdere, om det er spillet med et plektor, hvor det sådan, at man ligesom har taget attacket af, eller om det rent faktisk er en synt bass, der bliver spillet på. Men vild med det, det er i hvert fald. Og nu skal vi have lidt mere ro i æteren. Og så skal vi have en mand, som på Roskilde Festivalen fyrede en ubønhørlig konge af.
1: Hey girl.
0: Hej.
1: Come inside.
0: Hvad skal vi?
1: Oh, you're not gonna stay?
0: Jo, det ved jeg ikke.
1: Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me.
0: Ja.
1: But before you start pointing fingers, I know what we got to do.
0: Her er Jalen Ungonda, All About.

Ja, han blev fyret en konge af på Roskilde Festivalen, Jalen Ongonda her. Her fik du All About Me fra sidste år. Og hvis du ikke nåede koncerten på Roskilde Festivalen af den ene eller den anden årsag, jamen så kan du jo tage ind og se Jalen Ongonda spille med supportbandet Broke Combi, som altså spiller inden ham, og så går han så på bagefter. Det gør han i Amager Bio simpelthen, som, og det gør han den 16. oktober i Amager Bio på København S. A.K.A. Amager. Nå, jeg står og kigger ned i posen med plader. Siden af det efterår, så kan jeg altså ikke holde mig tilbage med at spille et nummer fra pladen City Slang, som Lars H.G., som han kaldes i dag, udgav tilbage i 1984. Musikken er komponeret af Lars selv, og han var en tur i PUK-studiet, og har også i et interview for flere år siden herinde i radioen, altså proklameret, at nogle af de beats, der er på selve City Slang-pladen, det er noget for nogle gamle knacks-optagelser, som var indspillet på to-tombånd i forvejen, som er sat ned i tempo. Om det passer eller ej, det ved jeg ikke, men det er en sjov historie i hvert fald. Men det er sådan et halvdystert elektronisk udtryk, som pladen har, og så har den jo selvfølgelig bare tekster sendt fra himlen. Det er nemlig tekster selvfølgelig af Søren Ulrik Thomsen. Og om ham sagde Michael Strunge, at hvis man har Søren Ulrik Thomsens digtsamlinger liggende ved siden af på natbordet, så behøves man ikke nogen natlampe, fordi at digtene, de lyser i mørket. Snart maser nattens gletsjer, parkerne tomme, kroppene drejes mod kulden, spredes i gadernes væv, forsvinder i lygternes faldende hvidt, genkender ikke hinanden i lukket november.

Jeg synes, det er et mesterværk. Men altså, det hjælper heller ikke. Det hjælper også på det, at Lars er super god til at synge på det her. Altså, virkelig giver fuld los. Optrådte jo, som alle ved, under navnet Lars Auto Ophug, der hvor der Tycho Brahes Planetarium ligger i dag, som jo altså var et spillested, som Depeche Mode også gæstede på deres Construction Time Again-tur tilbage i 83. Det hed Saltlageret, og efter at det blev bygget om, der proklamerede Sort Sol blandt andre, at de aldrig nogensinde ville sætte sig deres fødder i Tycho Brahes Planetarium, fordi at det var, at de savnede spillestedet Saltlageret. Nå, men ja, men en ting er, at Lars han synger godt, så det var altså, som sagt også nogle helt fantastiske digte fra måske Danmarks bedste digter, efter min mening i hvert fald. Nå, min mening er også ligegyldigt. Det er posen med blader, det handler om, og nede den, der ligger netop Depeche Mode, og et nummer fra pladen, der hedder Violator, som jeg synes er yderst dragende med det her den lille keyboard-figur, som bliver spillet på nummeret. Det hedder Waiting

Jeg synes, det er utroligt, hvor meget stemning, at de kan få ud af at spille synthesizers. Altså, det er jo fuld af liv og sjæl, uden overhovedet at have gitaren op af kassen. Og det passer jo faktisk ikke helt, fordi at mange af sangene, som Martin Gore skriver, er faktisk skrevet på en akustisk guitar. Og der er også en sjov historie, at da de var inde og indspil Music for the Mars-pladen, som kom før Violator, hvorfra vi her hører Waiting for the Night, så tog bandet ind til Aarhus, ind i noget, som hed Rock City. Det hed en instrumentbutik, der lå derinde. Og så hang der en stor, hvid Falcon Gretsch-gitar derinde. Og den købte Martin Gore lige med det samme, og den kan du se ham optræde med ved flere lejligheder, blandt andet når de spiller på Rose Bowl Pasadena på 101-turnéen, som de jo sluttede af med. Tog en pause, og så tog i studiet for at indspille den her plade her, der hedder Violator. Og et nummer her er også et godt eksempel på, hvor fint og fornemt det kan være, når Martin Lee Gore og så Dave Gahan, de synger sammen. Nu skal vi have lidt anderledes. Iliadon Hack Baker her er på besøg hos Baxter Jury på nummer, som hedder Nostalgia Death.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Lars Dage her med Kollektiv Turmstrasse, som de hedder. Og det er altså et remix eller en revision. Det kan jeg også godt lide ordet. Det er David August, som jo er en dygtig elektronisk komponist, som altså har lavet The David August Revision af det her nummer her, Lars Dage. Og det er selvfølgelig sådan en anden måde at sige, at man har lavet sin egen udgave på det. Jeg er vild med det, simpelthen. Men altså et stykke mere elektronisk musik her, befriet for vokal. Og hvis du tænker, at jeg savner altså nogle ABC-stykker og en, der tør at synge sit liv, jamen altså, så har jeg den perfekte opskrift for det, nemlig det mest spillede nummer her i løbet af de sidste 10 dage på P6, nemlig Fontaines DC og deres banger, der hedder Marianne.

Et nummer, som du formentlig kan høre for fuld brag, hvis du har billetter til Royal Arena, hvor bandet spiller i november måned, Fontaine's DC. Så har de da også taget den altså, sådan rimelig hurtigt op af stigen, må man sige. Altså Fontaine's DC her med altså Grand Chatten i forgrunden her. Og jeg er fuldstændig syg med produktionen. Jeg tænker bare, hvad laver guitaristerne? Der er jo ikke noget guitar på. Det fejler heller ikke noget. Ja, du er tunet ind på formiddag med Simpson på B6. Og nu skal vi høre Loma med klarinettisten og forsangeren Emily Cross i forgrunden. De andre medlemmer er Dan Dyshinsky og Jonathan Mayberg, og de kan altså også godt finde ud af at lave musik, blandt andet projektet Shearwater. Men her får du altså Loma.

Ja, med en produktion, der starter lidt sagt ud, og så til sidst, så bliver der så skruet op for forvrængningen ned i båden, samtidig med, at Emily Cross holder sin stemme i fuldstændig ro, samtidig med, at der bliver sunget perfekt. Jamen, det er et dejligt projekt, og det er en skøn sang, som vi lige hørte her, synes jeg i hvert fald. Og mere det skønne, når vi tager en tur til Island, hvor vi finder Junius Mayvant, og der er blevet medlem i de korte nummers klub her, med nummer, som hedder When You Touch the Sky.

Junius Mayvant her, When You Touch the Sky. Det er et dejligt nummer, som altså blev produceret i 2024 af Unnore Gísli Sigmundsson, som han hedder, er hans borgerlige navn. Og nu til noget helt andet. Jeg har spillet et triveprojekt. Jeg får at vide, at de er for Aarhus. De kalder sig for Club Coyote, og jeg har spillet et nummer med dem, som hedder det samme. Men de har også lavet en anden single fra deres kommende plade, som altså dukker op lige om lidt. Og det er et nummer, som hedder Dunes, og det har jeg da tænkt mig at lutre jeres ører med på den her skønne formiddag. Vi bevæger os lidt a la Santo and Johnny og Amanus Gutierrez og så videre. Her er der så bare det lille plus, at der også er en skøn trompet på. Her er det trioen Club Coyote med Dunes.

Club Coyote her med Dunes. Og nu hvor vi er færdig i sådan en trompet, så kom jeg til at tænke på et andet dejligt nummer, som også har en trompet på. Der findes jo selvfølgelig helt utallige. Men nu kom jeg lige i tanke om gode gamle Suede med Brett Anderson i forgrunden. Og et nummer, som blev skrevet, da Bernard Butler han stadigvæk var med i orkestret. Et nummer, som man finder på kompilationspladen, som hedder Sci-Fi Lullabies, som altså består af en masse skønne B-sider. Og et af de numre er det her, som hedder The Big Time. Og det nummer kommer til at holde dig i hånden og i ørerne frem til en velsmål radiovis, som kommer her kl. 12 og var 15 minutter. Efter det, så sætter vi en bondspol på, så kommer Tilde, så kommer musiktjenesten af dig i det hele taget. Masser af dejlig musik til dig resten af dagen her på kanalen. Tak for i dag, siger jeg med Suede, The Big Time.

her får det til sidst lov til at bare stå i en fin, flot og fjern rumklang. Og ja, en mageløs trompet. Det står engang her i covernoterne, hvem det er. Det kunne man da godt lige have skrevet, synes jeg. Men altså, komponeret af Brett Anderson og Bernard Butler, nummer her The Big Time. Og Suede er der jo stadigvæk ild i. De har lige været spillet festivaler her hele sommeren. Og altså, Brett Anderson, han synger altså stadigvæk skønt og klart og tydeligt. Og ja, men det var det herfra. Tusind tak for en dejlig formiddag. Lige nu så kommer der en radioavis. Klokken er 12.

0: tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radio Isen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rej Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet, end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborgs Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåde væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. De data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller, og det er vi nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
11: Det er da et snimord på Troels Lund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Ej, jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater ind i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndom hjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, ren vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket, og det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16 til 20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbittet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Hvor skal jeg morgenbittet og sende en sms og skrive?
2: Jeg har optur over Maritime County, et purungt band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
2: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
1: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
2: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
1: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
3: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
1: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 2009. Det var virkelig et godt år for alternativ musik. Der var sådan tre plader, der ligesom gik igen, da året det var slut. Det var Grizzly Bears album Vække til Mist. Det var Animal Collective's Meriwether Post Pavilion. Og så var det Dirty Projectors Bitte Orca. Og det var et nummer fra den sidst nævnte plade, som vi hørte her, som bare stadig lyder mega friskt og er så monsterlækkert i lyden. Du fik her Dirty Projectors med Stillness is the Move.
1: Lydsporet på P6. Din vært er Tilde Bang.
0: Velkommen, velkommen, velkommen til tirsdagsudgaven af Lydsporet, som i dag er lavet med en pose blandet bolcher, vil jeg sige. Vi skal både have noget nyt, vi skal også noget i lidt ældre dato. Vi kommer både omkring 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne, 20'erne. Og skal blandt andet høre musik fra Le Tigre, fra Foles, fra Lowly. Men lige nu er her, der skal vi høre et nummer med det irske... Det irske projekt, som hedder Villagers, som bliver lavet af en fyr, der hedder Conor O'Brien. Det her, det er et nummer fra en plade, der kom tilbage i 2021, som bare har sådan en dejlig, dejlig varme og vellyd, som er ret god at iklæde sig her på årets første efterårsdag. Det er Villagers med Circles in the Firing Line.

amerikanske omveje i det her nummer. Havde du regnet med, at vi skulle komme herhen? I forhold til der, hvor vi startede for nogle minutter siden. The Villagers var det her med Circles in the Firing Line. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Håber, du har det godt den her tirsdag. Er du klar til efteråret? Har du fundet sweateren frem? Vi er måske ikke helt der endnu, men vi kan lige så godt forberede os, venner. Det kommer lige om lidt. Så lad os hygge os med noget musik. Det er Florence and the Machine med Cosmic Love.

0: The Space Between hedder den her fra Carlina The Place. Nu skal vi til ugens ørum. Den kommer i denne uge fra The Minds of 99, som i fredags udgav en ny sang. Den hedder 9mm, og 9mm, bang bang bang, har simpelthen bare haft konstant bo inde i mit hoved lige siden. Og derfor var det selvfølgelig også nødt til at være min ugens ørum i denne uge. Det her nummer, det er at finde på bandets kommende album. Det kommer til april næste år. Lige nu er arbejdstitlen Sjælens Alkemi. Og derudover så tager de altså også på en stadionturné i juni måned næste år. Spiller to koncert i, på Horsens Stadion. Det er den 4. og 5. juni, 8700. Og så to i Parken i København den 18. og 19. juni. Her skal vi høre The Minds of 99. Det er 9mm.
1: Ugens øreorm. Lad os

The Minds of 99 var det her med 9 mm. Anden single fra et kommende album, som lander næste år. Sjælens Alkemi hedder det, indtil videre i hvert fald. Jeg glæder mig til at høre mere derfra. Lige om lidt, så er Barcelona ude med deres nye album. Det lander den 18. september, og derfra skal vi høre Mørket falder ind.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Dejlig lille energiindspark til den her tirsdag eftermiddag på P6. Nirvana fik vi her med Love Buzz. 30. oktober, der er Lowly klar med deres fjerde album, Softy hedder det. Og det er også titlen på den her seneste single, som byder på meget af det, som jeg virkelig elsker ved Lowly, og som jeg synes har gjort til deres helt egen ting på den danske musikscene. Der er noget med deres lyd, som bare er enormt raffineret, og der er mange, mange teksturer på spil i det. Og så er der også bare altid ret meget dynamik i lydbilledet, som også gør noget godt for mine ører. Og det håber jeg også, de gør for dig. Her er det Lowly med Softy.

Lowly. Og det her med Softie. I fredags, der udgav Turnstile en ny udgave af deres seneste album, albumet Never Enough, som min kollega Robert Havsted beskrev, det blev lidt af en dåseåbner for det her band, for rigtig mange nye fans, inklusiv mig selv. Men det her nye, den her nye udgave, den hedder altså Never Enough Versions, og det er en plade, hvor de har bedt en masse forskellige musikere om at gentolke numrene fra det her album. Nogle af numrene er der flere versioner af, nogle er der en enkelt af, og det er blandt andet, hold nu fast, Elton John, det er Blood Orange, det er Floating Points, det er Slater, det er A.G. Cook, Shabaka, altså det er virkelig folk fra alle kroge af musikkens verden. Både nogen, der arbejder inden for jazzen, nogen, der arbejder inden for poppen, nogen, der arbejder inden for det eksperimenterende, det elektroniske, som har kastet sig over og fortolke de her sange og gøre dem til deres egne. Og jeg synes, vi skal høre det nummer, som både åbner albummet i sin oprindelige form og her, nemlig den amerikanske singer-songwriter Porches udgave af nummeret Never Enough.

Jeg elsker den der lille snært af støj, der lige kommer ind i lydbilledet en gang imellem og får en til at tænke, nu bygger det op, nu bliver det stort. Og så går vi bare tilbage til fingerspil på guitar igen. Det var Never Enough i Porches' udgave fra albumet Never Enough Versions, som netop er udkommet.

To the Poets hedder den her. Det er et nummer fra Kira Skovs album Spirit Tree, som udkom tilbage i 2021. Et album, hvor hun havde inviteret en masse andre vokalister ind. Der er ikke det eneste nummer på det her album, hvor der ikke er en gæstevokalist. Og en af dem, der optræder, det er altså Mette Lindberg. Her, der skal vi høre Nikolaj Vonsild fra Ingenting til Noget.

Det her med In Degrees. Lad os kigge lidt på resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. I dag er Emilie Lindhardsen, Jesper Ole og Jakob Hensli dine værter. Senere så er der gæstelisten. Brimheim har i dag en playliste med til dig, der har overskriften Jeg lever. Og i aften så er der debut med besøg fra Jesper Lynggaard. Og hvis du ikke helt ved, hvem han er, så skal Sylvester nok gøre dig klogere på det. Men han er blandt andet lydtekniker og producer og har arbejdet sammen med navne som Caroline Polachek og James Blake. Op til en radioavis, der hører vi Selina Jen.

0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sant hjælper mig Gud, den almægtige.
0: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
2: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
0: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
3: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at, det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre, og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Jesper Ole Feit og Emilie Lindertsen.
2: Wow.
1: Hvem vil gerne starte?
3: Godt spørgsmål. Jeg siger Elle Belle Maj fortælle. Det vil Emilie gerne.
2: Ja, okay.
3: Hun er den bedste af os to.
2: Nej, det synes jeg ikke. Det var meget sødt sagt.
1: Jeg beslutter, at det er du.
2: Okay.
1: Ikke at jeg spiller med favoritter, men det er du. Og Emilie, temaet i den her uge, der er gået sin sejrsgang inde på P6 Facebook-side, det er altså spørgsmålet. Nævn et band, hvor du kan navnene på alle bandmedlemmerne. Mm.
2: Yeah.
3: Så for eksempel, hvis det er Tame Impala, så er det Kevin Parker.
1: Ja.
3: That's it.
2: Jamen, jeg er gået med et band, som har lavet et nummer, og faktisk kun et eneste nummer, som jeg... De har sikkert lavet mange, mange gode, men de har lavet et nummer, som jeg særligt elsker, og som altid...
3: Torn! Amale. Er det den?
2: Prøv at høre, du sagde lige Torn.
3: Ja.
2: Det er et band, der hedder Torn.
3: Nej!
1: Okay.
2: Det er
1: What?
2: Fuldkommen sindssygt. Det er en sindssyg udsendelse nu. Vi er helt i synk,
3: åbenbart. Vi har kæmpe connection.
2: Det er nemlig et band, der hedder Torn, som ikke eksisterer mere, faktisk.
3: Nej.
2: Men som var store... Jeg tror, det her nummer, som jeg elsker, udkom i 2017. Og jeg kender selvfølgelig navnene på alle bandmedlemmerne. Og det er faktisk ikke hvilket som helst bandmedlemmer, fordi to ud af, hvad der engang var fire, og så hvis nok blev til tre af bandmedlemmerne i Torn, har siden lavet nogle ret sindssyge ting. Det her band indeholdt nemlig Asger Nordtrup, som i dag er Gullimund. En fyr, der hedder Daniel Scheffmann, som har været med til at skrive rigtig mange af Andreas Odbjergs største hits, hvis ikke alle.
3: Nå.
2: Og sådan en fyr, der hedder Erik Apollo, som er forsanger i det her band. Og
3: Gud.
2: Trommeslageren, som jeg faktisk nu må sige, ham kan jeg faktisk ikke huske navnet på.
1: Hans Henrik Thomsen, undskyld.
2: Okay, tak skal du have. Og nummeret, som jeg elsker, det hedder Den, som alting drejer om. Kan I huske det nummer?
3: Mm-mm. Ja. Du er den, som alting drejer om, og kloden drejer med.
2: Ja, mest det første der. Mest det første.
1: Okay. Er det en ægte sang?
2: Ja,
3: det vidste jeg. Jeg vidste ikke. Jeg tænkte bare.
1: Det lød altså som noget, Jesper fandt på. Ja.
2: Wow.
3: Okay. jeg tænkte på sådan en gammel reklame, sådan noget fra Merci, fordi du er til reklame. Ja,
2: du ramte skræmmende tæt på en meget, meget, meget, meget smuk sang, som jeg altid kommer til at tænke på, når efteråret sådan begynder at ligge
3: og
2: gør lige nu. Så jeg tænkte, det vil jeg gerne høre i dag.
3: Det kan jeg fandme godt forstå. Yeah. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, så mange sammenfald der er.
2: Wow.
3: På nu tænker jeg på et tal, og du siger, hvad jeg tænker på. Kom.
2: 3, 2, 1, 5.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Det var rigtigt.
3: Var det sindssygt. Wow.
2: Hold da kæft.
1: Synk den lige igen, Jesper Ole.
3: For du er den, som alting drejer om.
2: Altså, det er faktisk nærmest en
3: ting. Spiser løg og drikker rom. Nej, jeg ved

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi skal af hylde en...
2: Hvad
3: sker
2: der med
3: min mikrofon?
2: Nu
3: er der gået... Hvad fanden? Er der gået et spor i maskineriet?
1: Jeg synes også, det ville være langt ude, hvis Nordens største mediehus havde mikrofoner, der fungerede for en goddamn radiovært. Undskyld, tilbage på sporet. Det skal dreje sig om nu, det er ikke nok med, at det er en person, der stadig er i live. Nej. Så er det en person, der i går fyldte år. Og det var en person, som har formået at leve længere end Dolly Parton. Det er Van Morrison, der fyldte 81 år i går. Hvad er jeres forhold til Van Morrison? Vi starter med dig, Jesper Ole. Du ligner et stort spørgsmålstegn.
4: Jamen, det er fordi, jeg kan jo ikke undgå at tænke på Van Helsing, vampyrjægeren, når jeg hører Van Morrison. Og det er jo det, så det er meget sådan, det jeg forholder mig til, er, at jeg bare tænker, at Van Morrison er typen, der jagter vampyr.
1: Det er han. Prøv at vente, skal man lige have et bonuspoint for det?
2: Wow. Se, så er vi i gang.
1: Hvad er dit forhold til Van Morrison, Emilie?
2: Jamen, jeg har det forhold, at jeg glæder mig til at få nogle svarmuligheder.
4: Det er noget god musik, kan jeg sige.
2: Det vil jeg glæde mig meget til. Ja. Men Jeg er glad for deres svarmuligheder. Lad mig sige det sådan.
1: Okay, spændende. Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om Van the Man Morrison. Morrison hedder han. Ja.
0: 3, 2, 1.
1: Vi starter helt stille og roligt og meget blidt ud. Van Morrisons allerførste single, der blev udgivet i 67, er stadig en af hans mest kendte sange. Hvad hedder hans allerførste single?
4: Noget med vindue.
2: Window. Close the window.
4: Ja, yeah, close the window.
1: Hedder hans allerførste sang Blue-Eyed Girl, Brown-Eyed Girl eller Green-Eyed Girl?
4: Det er Brown-Eyed Girl.
2: Yeah. Mm.
1: Spørgsmål nummer 2. Den danske vinkel.
4: Ja, tak.
1: Van Morrison havde en dansk kæreste, Ulla Munk, som han skrev en sang om at besøge hende i hendes nabolag.
4: Ja. Nå.
2: Okay.
1: Ja, det er en af hans mest spillede sange til koncerter.
2: Nå.
1: Hvad hedder den sang?
4: Monkey Boy.
2: Eller Ulla La.
1: Nej, stop. Du skal hjem
4: til Ulla La. La La. Det er da meget fedt. Jeg tænker, are you a monk? Og do you live in a monastery?
1: Stop. Hed sangen, eller hedder den, for den eksisterer stadig, hedder den Gentoft Station?
2: Nej.
1: Hedder den Valby Basement? Eller hedder den One Loose Station? Eller Stairway, undskyld.
2: Okay, så der bliver simpelthen
4: Waterloo.
1: Van Loose.
4: Altså vandløse.
2: Ja.
4: Altså, jeg tror, det... Stop lige en gang. For det første, alle navnene er super skøre. Ja. Når man siger det på den måde.
2: Ja.
4: Altså, når man prøver at udtale danske... hvad siger du, den hedder? Gentofte Station?
2: Det er ikke...
1: Gentoft Station.
2: Jeg tror ikke, det er den.
1: Er det, eller er det Valby Basement? Eller er det Vanloos Stairway?
2: Tror du ikke, det er Valby? Jeg tror, de alle sammen
4: hvad var det? Valby fake? Hvad?
2: Valby's
1: Basement.
2: Basement.
4: Valby Basement.
2: Valby Basement.
4: Det lyder super ulækkert.
1: Det kunne godt være, hun boede i
4: men det forventer, altså det bliver sådan helt Ulla Munk i kælderen.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Det er ulækkert. Mm.
1: Kommer du ikke og munker i kælderen?
4: Nej, det var det, du sagde det. Den lå lige til højre søjne. Jeg vidste, jeg æggede noget i dig, Jacob. Det er ked af, skal vi holde fast i basement, eller det er vi ude i?
2: Ja, det er den, jeg tror, Vanloos, bliver den ikke for, det bliver for åndssvagt for ham at sige noget med ø.
4: Jo, men Valby, jamen det ved jeg ikke, hvorfor hun også, Valby, det er også mærkeligt. Ja. Hvad har han været der? Ja. Hvad er det? Hvorfor er det Olsenbanden? Hvad er det, han er, hvorfor har han været optaget? Hvad er derude?
2: Jeg er helt enig. den lugter af, at du har fundet på dem alle sammen, faktisk.
4: Det lugter så meget af, altså, vandløse stairways.
2: Gentoft Station.
4: Men hvorfor stairways? Men har der været nogle stairways i Vandløse?
1: Nej, aldrig.
4: Nej, vel?
1: Nej.
4: Det siger du meget overbevisende. Nu sidder jeg og tænker på, om der har været, om det er et trickspørgsmål.
1: Hvorfor skulle det ikke have været trappeopgang?
4: Lad os køre Basement Jacks.
2: Ja.
4: Nu har vi snakket længe nok om det her.
1: I kører med Valby.
2: Valby Basement, mand. Mm. Nej.
1: Nå. I skulle være gået med Vandløse.
2: Nej.
1: Det er Vanloos Stairway, som han har stået og kontempleret i mange gange, før han skulle op til Ulala.
2: Nå.
4: Spørgsmål. Opgang, selvfølgelig.
1: Ja. Spørgsmål nummer 3. Hvilken af følgende sangtitler er en ægte sang af Van Morrison, der handler om, hvad han lavede, før han blev til musiker? Har han en sang, der hedder Baking Pizza? Har han en sang, der hedder Cleaning Windows? Eller har han en sang, der hedder Waiting Tables?
4: Cleaning Windows?
2: Det tror jeg også.
4: Ja.
1: Du nævnte noget før med vinduer. Var det, fordi du var skudt ind på et eller andet? Kunne du mærke noget energi i universet?
4: Prøv at høre, Jacob. Det her er en sindssyg dag.
2: Wow.
4: Fordi forbindelserne er jo så vanvittige. Vi har lige fundet ud af, at Emilie har en bror, der hedder...
2: Jeg har to.
4: To, og de hedder hvad?
2: Jesper og Jacob. Ja, hvem står jeg med i dag?
4: Ja, Jesper og Jacob, ikke?
2: Freaking Jesper
4: jeg tænkte
2: Jacob.
4: På et tal. Det var ikke lige fem, men jeg lød som om, at det var. Og du gættede det, 100%.
1: Du sagde, at hendes yndlingssang var Tårn, og det viste sig at være Tårn.
4: Mm. Ja. Ja. Ja, der er noget i dag.
2: Noget i luften.
4: Og jeg ved, hvad det er. Og det kan I sige til lytterne. Vi skal være med i en film i dag.
1: Gud, lytter, har vi fortalt jer det?
4: Nej.
1: I kan godt glæde. Vi tager det senere, det lover jeg. Ja. Men I kan godt begynde at glæde jer.
4: Der kommer til at være en kæmpe film.
1: Ja, det gør der altså. Og vi kommer til at spille, ikke hovedrollerne, men det kommer til at føle sådan. Det her, det er Lost Boys af Phoebe Bridgers.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Go!
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Van the Man Morrison, fordi han simpelthen i går fyldte 81 år, mener jeg det var. Og efter første runde skal jeg fortælle jer, at Emilie og Jesper Ole har 6 point. Så de er kommet godt fra start.
2: Ja, mm. Yeah, okay. Er du, hvordan har du det med det, Jesper Ole? Nu gik det jo strålende i går.
3: Jeg har det rigtig fint, bortset fra, at vi har 7 point, fordi vi fik et bonuspoint til at starte med.
2: Har du husket det?
3: Så faktisk er vi rimelig godt kørende.
1: Gud, ja, I fik et bonuspoint.
3: Ja, fordi Van Helsing.
1: Ja, lige præcis. Du nævnte nemlig Van Helsing. Ja. Hvem ikke, spiller det hovedrollen i Van Helsing, den fra 2004?
3: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Jeg skal bede om et svar.
3: Det er ikke en australier, vel?
1: Jo, det er så.
3: Er det vores allesammen som Wolfie Boy?
1: Ja, hvad hedder han?
3: Jamen, han hedder jo,
1: han er en huge jacked man.
3: Ja, det er nemlig en
2: Hugh Jackman.
1: Ja.
2: Hugh Jackman.
1: Ja. Hvem spiller den kvindelige hovedrolle, som også var med i Underworld-filmserien, som havde meget stramt tøj på i Underworld-filmserien, hvor hun er vampyr?
3: Og hun er vampyr. Jamen, det var jo hende der. Det var ikke russeren, vel?
1: Nej.
3: Det var ikke hende fra The Fifth Element. Nej, det er Mila Jovovich.
1: Ja.
3: Hun hedder Patrick Harris. Neil Patrick Harris.
1: Kate Beckinsale. Yes.
2: Hun er jo en flottenheimer, vil jeg sige.
1: Altså, jeg har ikke
3: set det der.
1: Jeg går slet ikke op i sådan noget, men hun er enormt flot bygget. I har 8 point, venner. Nu får I spørgsmål nummer 4. Hvad hedder Van Morrisons andet album, der udkom i 68, og som stadig anses som hans vigtigste album? Af mange i hvert fald.
3: Der har du den der. Du har jo det første. Det er jo to ord. Det er ret skørt.
1: Det er det nemlig.
3: Ja.
2: Det hedder jo Seconds.
3: Second Dentist.
2: Ja, det er ret sjovt.
1: Ja.
2: Det er ikke
1: man skal
2: mange
1: aldrig blive ved den første.
3: Nej. Det er nummer to. Altid tage nummer to tandlæge.
1: I får svarmulighederne. Hedder albumet Astral Weeks, som i astrale uger? Hedder det Universe Months, som i universets måneder? Eller hedder det Zodiac Years, som i zodiakens år?
3: Ja, det er godt. Det er nogle gode ting. Jeg synes jo, det, fordi det er 68, så synes jeg, det læner sig op astral og zodiac.
2: Jeg hælder til astral. Og det er fordi, at jeg tænker, skal man sidde og finde på svarmuligheder, så tror jeg ikke, det er astral, der lige popper op i Hensleys hoved.
1: Der laver du Jan Hellesøen.
3: Men det er interessant, fordi
2: jeg
3: hvad var det, du sagde igen? Astral hvad?
1: Astral Weeks.
3: Weeks?
2: Weeks.
3: Men det, og Zodiac hvad?
1: Zodiac Years.
2: Jamen, det på en måde giver det også mening.
3: Man har jo faktisk været på jagt efter Zodiac morderen der i rigtig mange år.
2: Ja, hvorfor
3: og nu er der nogen, der har begyndt at bruge AI til at finde om, og man mener faktisk måske,
1: at det er Ted Cruz. Vi skal tilbage på sporet.
3: Ja.
1: Hvad svarer I?
3: Astral
2: Weeks.
3: Show.
1: Fuldstændig korrekt. Det er Astro Week, så fik I lige 3 point oveni, så er I oppe på 11. Spørgsmål nummer 5. I september 2020, der havde Van Morrison fået nok af alt det der corona-pjat, så han lavede 3 protestsange, der var så sløje, at det fik Andreas Oddbjerg til at lyde som Bob Dylan. Born to be free, as I walked out, og hvad hedder den sidste? Hed den Cure for Virus? Hed den No More Lockdown? Eller hed den There is No Vaccine?
2: Okay, det er meget direkte på en corona.
3: Cure for hvad?
1: Cure for virus.
2: Ja.
3: Ej, det er godt nok også dårligt titler.
2: De er alle sammen meget, ja, dårlige.
3: There is
2: faktisk
3: no lockdown.
1: No more lockdown.
3: No more lockdown.
2: Det er næsten for obvious, ikke?
3: De er alle tre meget obvious, er det ikke det? There is no vaccine.
2: Ja.
1: Det er den tredje. Jeg garanterer jer, at en af dem findes.
2: Okay. Så hælder jeg måske også mest til den, faktisk.
3: Vi siger vaccine.
1: There is no vaccine. Nej, det var den, der hed No More Lockdown.
2: Nå, okay. Ja, han går lige til sagen.
1: Ja.
3: Spørgsmål. Men til, hvad kunne han ikke gå ud, eller hvad er problemet?
1: Det tror jeg ikke.
3: Van Morrison.
1: Ja. I 2025, der udgav Van Morrison det meget roste album Remembering Now, som var en tilbagevenden til singer-songwriter-traditionen. Hvad nummer i rækken af hans studiealbum er det for Van Morrison?
3: 17.
2: Ja.
1: Har du også et bud, Emilie?
2: 14.
1: Er det nummer 7, nummer 27 eller nummer 47?
3: Altså er det det højeste tal.
2: 47.
3: Ja, fordi hvis man har været i gang siden 60'erne,
2: ja, så har man nået et eller andet.
3: Nå, men der er også er det studiealbum, ja, vi snakker kun? Det er ikke liveoptagelser eller et eller andet?
1: Nej,
2: den gang spyttede man jo album.
3: Var det 27 eller 47?
1: Ja.
3: 27.
2: Jeg tror,
3: vi smatte det ned.
2: Ja.
3: Okay, 27.
2: Ej,
3: Nej, var det 47?
1: 47,
2: det er fucking løgn.
3: Pisk i ansigtet.
2: Hold kæft, det er mange plader. Det er jo så mange plader.
1: Det er for meget.
2: Det er faktisk for meget.
1: Men altså, når du har haft en periode under corona, hvor du har lavet plader, der handlede om no more lockdown.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Så kommer man derop af.
1: Ja, så er det måske heller ikke A-materialet, du altid har udgivet.
3: Men det er dog dejligt, at manden selv laver musik, og det ikke er, at han sidder og trykker på en eller anden prompt.
2: Yeah.
1: Jeg er enig.
3: Ja.
1: Og hvor er det godt sagt, Jesper Olsen. Synes jeg lige, at vi skal forbi The Astro Weeks. Ej, undskyld lytter. Jeg skal ikke tale ind over den her intro. Den er simpelthen for smuk. I får den her Astro Weeks af Van Morrison.

0: another phase.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR-lyd.

0: Rewind fik I her bare brug, og nu skal vi altså lige kigge til temaet og høre fra jer lytter, og det er til temaet nævn et band, hvor du kan al... Ej, undskyld, jeg lige blev distraheret. Det er fordi, at der er nogle trollerikker i vores kommentarfelt.
1: Nej!
0: Spørgsmålet lyder stille og roligt. Prøv at høre, vi er bare søde over for vores lyttere. Vi er sådan, hey, nævn et band, hvor du kan navnene på alle bandmedlemmerne. Så er der folk, der hijacker det for at lave, du ved, tant og fjæs.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Og det er jeg fint tilfreds med. Men så kommer Ruben og Knud ind i kommentarfeltet.
1: Oh, nej, stop. Altså, Ruben og Knud.
2: Yeah.
0: Ruben og Knuds officielle Facebook-side kommer ind og skriver i kommentarfeltet. Jeg skal lige se, om det er den officielle. Ja, det er næsten 8.000 følgere. Det er dem.
1: Hej, kom. Hej, lille tulipan.
0: De skriver, at de kan Københavns Symfoniorkester. Det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Det er imponerende i hvert fald.
0: Til gengæld er der nogen, der svarer, jeg kan Ruben og Knud, og det synes jeg jo fair nok.
1: Men hedder de egentlig Ruben og Knud? Det er jeg sgu lidt i tvivl om.
0: De hedder Ruben og Knud. Nå,
2: i virkeligheden.
1: Det er deres navne. Jeg står lige op.
0: Det skal vi lige få noget af. Lytter, der er lige research for åben mikrofon. Du må lige bære over med os. Ja, jeg nåede det her. Okay, her står der så ikke, hvem det er, der er bag. Yes, tak for lort internet. Nå, men det bliver altså ikke det bud lige nu, så vi går i stedet for med et andet bud, og det er, der en, der skriver, svaret er, som på de fleste af jeres spørgsmål, Malte de Coin, skriver Martin. Mm. Og det har jeg stor respekt for, men Martin, jeg vil have endnu større respekt, hvis du rent faktisk kunne skrive navnene på de tre bananer. Her får I i mellemtiden Malte de Coin med nummeret Muskelbundt.

0: muskelbund, fik I her af Malticoin. Og nu skal vi altså til internettets store muskelhund. Vi skal nemlig forbi Elon Musk, eller i hvert fald sådan, som han gerne vil se sig selv, når han ikke er blæst væk på ketamin og alt muligt andet. Men først så skal vi lige binde en vigtig sløjfe på en vigtig pakke. Og det var...
1: Rasmus, hvad hedder? Ja. Normand Nielsen, Anders Wiepholm, Morten Brix, Andreas Nielsen. Det hedder medlemmerne i Ruben og Knud.
0: Godt. Godt. Så det var, fordi der var stor uenighed her i studiet, hedder ja. Ruben og Knud i virkeligheden Ruben og Knud, og det kan vi nu dementere og af, hvad hedder sådan noget, hvad
1: vi ser. Inden, altså, når man selv går ind og lige studerer, så er det Rasmus Normann Nielsen, der udgør Ruben-delen, ja. Og så er det Anders Wiepholm, der udgør Knud-delen.
0: Men nu skal vi altså lige lægge låg på Ruben og Knud, og nu skal vi simpelthen forbi Elon Musk, internettets store vagthund. Og man kunne spørge sig selv, hvorfor er han egentlig det? Hvorfor er han så meget på X, det der tidligere var kendt som Twitter, når han er verdens rigeste mand? Og så kan man måske svare, ja, netop derfor, fordi han har ikke noget at lave andet end at prøve at mobbe 24-årige kvinder. Der er nemlig sket det, at Billie Eilish har relanceret sin parfume, sådan som jeg har forstået det.
1: Nå, så skal jeg have den.
0: Den skulle ikke være helt dårlig. Den hedder bare Eilish, sådan som jeg har forstået det. Og gæt, hvad den dufter af.
1: Okay, jeg håber, den dufter af musk.
2: Ja.
1: Altså, er det musk ikke en duft?
2: Jo, det er det nemlig.
0: Jo.
1: Og sandeltræ?
2: Ja.
0: Det er en harmonisk kontrast, der består af saftige røde bær, mandarin og sukkersøde blomsterblade. Og den her reklame, som Billie Eilish har delt for sin egen parfume, har gjort, at Elon Musk har fået ketaminen i det gale næsebor.
2: Nå, for
0: nej. Fordi han har spurgt sin mobbe-AI. Altså, det skal lige siges, lytter, at jeg er en lille smule partisk, og undskyld, hvis du er Martin Thorborg, der lytter med og bliver vred over, at jeg gør grin med Elon Musk, din bedste ven. Men den her grok-AI bliver primært brugt til dumme ting. Blandt andet, at Elon Musk var vred over, at der kom en Odyssey-film, og så har han sagt, grok, lav vores egen Odysseen-film, som er historisk korrekt, og så var der nogen, der sagde sådan,
2: altså,
0: jeg håber, du forstår, Odysseen er ikke en historisk hændelse, det er en myte, det er ikke så vigtigt. Mm. Men han har spurgt Grok, altså Elon Musk har på det tidligere medie, kendt som Twitter, nu X, så skriver han, hey Grok, vær sød og roaste Billie Eilish hykleri i, at hun hader kapitalisme, og at vi bor på i gåsøjne stjålet land, alt imens hun sælger parfume.
2: Oh.
0: Kan du se dobbeltmoralen, Emilie? Mm. Det er godt nok hyklerisk, hva'?
2: Jamen, slap nu af, din rige lortemand. Undskyld, nu sagde jeg det lige.
0: Jamen, jeg er glad for, at du siger det. Og så svarer Grok, Billie Eilish kritiserer kapitalisme og at vi bor på stjålent land, samtidig med, at hun har lanceret en parfume. Så svarer Elon Musk, det er alt for kedeligt og kort. Du skal være mere vulgær, længere og sjovere.
1: Mm.
0: Og der er et eller andet i, som folk også har kommenteret. Det er sådan, Elon, du er verdens rigeste mand, og du bruger din tid på at prøve at få din kunstige intelligens til at mobbe en 24-årig kvinde, der bare sådan har en valid kritik i, måske, hvordan USA er bygget, og som også prøver at lancere et produkt, fordi det er lidt at sige det der med sådan noget, okay, du kritiserer kapitalisme, men du bor samtidig i et land med kapitalisme. Det er sådan noget, how dare you criticize society, but you live in a society. Og det fik mig til at tænke på et klip, som er noget af det mest ulideligt, jeg nogensinde har hørt.
1: Hvad er det?
0: Det er Elon Musk, som er inde i Joe Rogan Experience. Allerede der burde det være ulideligt nok. Men så prøver Elon Musk at forklare Joe Rogan, som er vært i den her podcast, om hvad Grok egentlig kan.
1: Ja.
0: Og har I nogensinde stået og savnet at være sjov til et selskab? Det ved jeg, vi har alle tre.
1: Nej, jeg kan huske, som ung, og jeg fik min første telefon, der var der sådan noget swap, hvor man kunne sende for en kroner 20 eller 5 kroner eller andet, kunne man få en eller anden service til at sende en vittighed på ens mobiltelefon. Mm. Jeg siger dig, I was the funniest guy in the room.
0: Og det er faktisk lidt det, vi skal ud af. Men I hører lige et nummer først, og så kan I godt glæde jer, lytter, fordi så får I altså forklaringen på, hvad man kan bruge Grok til. I can tell you what's running deep.

0: Dreams her af danske skuldervækst. Vi skal lige nå at få udløst spændingen om, hvad er det egentlig, Elon Musk han kan tilbyde. Han var for en, jeg tror allerede, det er ved at være et lille års tid siden, at han var i Joe Rogan Experience, som jo er verdens største podcast, ubegribeligt nok.
1: Har du en klip?
0: Og jeg har et klip nu, hvor jeg vil spille for jer, hvordan Elon Musk ligesom har et råd til stand-up-komiker Joe Rogan, om hvordan man kan være festens midtpunkt til en fest ved at hive Grok, hans kunstige intelligens, frem. Prøv at høre her, hvad hans gode råd er.
2: If you want to have a good time, or like make people really laugh at a party, you can use Grok, and you can say, do a vulgar roast of someone. And Grok is gonna, it's gonna be an epic vulgar roast. You can even say, like, take a picture of, like, make a vulgar roast of this person based on their appearance, of people at the party.
3: So take a photo of them.
2: Yeah, just literally point the camera at them and now do a vulgar roast of this person. And then keep saying, no, make it even more vulgar.
1: Nej.
2: Use forbidden words.
0: Nu siger jeg lige noget.
1: Nej, det skal
0: Use jeg. Forbidden words, det lyder på mig som om, at man skal få en kunstig intelligens til at bruge N-ordet, altså F-ordet og transfobiske udtryk, og jeg
1: hvad
0: ved
1: ikke... F-ordet?
0: Ja, det gider jeg da ikke sige i radioen. Du skal ikke prøve at få mig til at falde for den fælde.
1: Er det
0: nej, du skal ikke prøve at gætte, nej, Jesper. Forstår
4: du? Det er heller ikke rime. Vi rimer heller ikke på det.
0: Nej, men i hvert fald... Ja, altså, det her, det lyder som en mand, der ikke ved, hvordan menneskelig humor fungerer.
1: Nej.
0: Det her, det er så bizarre. It's gonna be an epic vulgar roast.
4: Han lyder ja, det kan faktisk som en robot, når han snakker.
1: Jamen, det er sjovt, men også det der med, at det kan blive endnu mere... Lav den endnu mere ja. Vulgær verden. Der er jo ikke noget mere sjovt, end at sådan, man står og har en levende samtale, og så... Vælg lidt. Jeg skal lige tage et billede af dig, Jacob, 2 sekunder. Nej, lav den mere vulgær. Og vi venter... Bare vent, det bliver skide godt her. Altså, det dynamikken i sådan en samtale bryder jo fuldstændig sammen.
0: Alt rent drikke. Man skal lige drænes fra planeten, så får vi lavet vores epic vulgar roast. Hvad foregår der? Undskyld. Vil du sige noget, Emilie?
4: Jamen, jeg stod bare og tænkte over, også fordi grunden til, at vi jo lige har hørt det her klip, er fordi, at han jo også har været ude med riven efter Billie Eilish. Ja. Og jeg tænker lidt, at det her er en måde sådan at promovere den her grok på.
0: Mm.
4: Fordi jeg må indrømme, altså jeg har aldrig nogensinde været i nærheden af bare en lille bitte smule at bruge grok.
0: Nej, det skal du heller
4: ikke. Nej, og det synes jeg... Ikke, man skal, men...
1: Ja, skal. Det lyder grineren.
4: Men jeg tænker bare, at det måske, han tænker, her kan jeg sætte ind med noget af det, de andre AI's ikke kan.
1: Jeg synes, det virker dovent.
4: Ja, det er meget dovent.
0: Men jeg har en god nyhed, venner. Det er, at senere i det her afsnit, eller også er det et andet afsnit med Joe Rogan, han har jo været derinde super mange gange, fordi at Joe Rogan har det jo med at platforme folk med ekstreme holdninger. Og der er det, at den kære Elon Musk, han begynder at begive sig ud i at fortælle en joke. Mm. Og jeg synes bare, at vi skal høre så meget, vi kan tåle af den her joke, før jeg sætter et nummer på. Og ja, den kommer her, lytter.
2: So like, so the joke is like, there's two economists going on a hike in the woods. They come across a pile of shit. And one economist says to the other, I'll pay you $100 to eat that shit. So the economist eats the shit, gets the $100. They keep walking. Then the other economist...

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåde væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs Schmidt, der er kredsnæst for kvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Jesper Ole Feit. Og Jesper Ole, det drejer sig om dig nu.
2: Ja.
1: Hvilket band kan du nævne alle bandmedlemmernes navne på? Det skal lige siges, lytter, at Jesper Ole var også med i går.
2: Mm.
1: Så det her, det er band nummer to, du skal kunne nævne navnet.
2: Jeg kom også til at sige det forkert i går. Jeg sagde Patrick William Corgan. Ja. Det er forkert, det er William Patrick Corgan.
1: Gud, er det det?
3: Ja.
2: Det så jeg har gået og haft sådan, fuck, jeg sagde noget dumt i radioen, ikke?
1: Men har der været nogen, der har talt grimt i din indbakke?
2: Nej, ikke nu. Men okay. Jeg har bedt om, jeg vil gerne have, der nogen, der sender noget had. Jeg vidste, jeg havde mulighed for at rette op på det. Men i dag skal det handle om noget andet. I dag skal det handle om The Bird and the Bee. Og ligesom med Rom og Knud, så er det altså ikke to mennesker, der hedder Bird og Bee. Det er Inara George, som er The Bird, og så er det Greg Kirsten, som er The Bee. Og det er en dejlig indie-pop-duo, som jeg hørte første gang tilbage i en gang i nullerne, og de laver rigtig fængende, dejlig indie-pop, og det nummer, jeg synes, vi skal lytte til, det hedder Igen og Igen på dansk, det er Again and Again på engelsk. Og jeg ved ikke, den tyske oversættelse har jeg ikke været inde på. Men jeg synes, at vi skal lytte til det, fordi det er et virkelig skønt nummer. Og ja, jeg har ikke mere at sige om det.

0: Terrified fik I her at Rentemøller sammen med Jonas Bjerre. Og ja, der skete jo simpelthen det i løbet af sommerferien. Det har vi ikke engang fået vendt helt konkret og lovligt her i musiktjenesten, men der er jo simpelthen sket det. Og det måtte jo ske, venner. Og alting har en ende. En spoleorm har to. Men nu er Mew jo ikke længere med Jonas Bjerre. Jonas Bjerre har trådt ud af Mew, og jeg er så spændt på, hvad der sker med Mew uden Jonas' vokal. Men nu skal vi altså til det. Jeg synes, vi skal til en god gang aldersfascisme.
1: Ja, det skal vi, fordi GAFA, musikmagasinet Musiksitet, GAFA, de har offentliggjort en liste over 50 talenter, som de mener er fremtidens superstjerner. Og den her liste er ligesom blevet lavet for at hylde artister og bands, som de altså, som tilhører vækstlaget, som de mener har potentiale til at blive kæmpe, kæmpe store. Og det lyder jo rigtig fint, meget nobelt at dedikere lidt spalteplads og opmærksomhed til vækstlaget. Men den her liste har altså alligevel formået at pisse nogle folk af. Simpelthen for at sige det, som det er. For der er en præmis, et krav for at kunne komme med på den her liste, nemlig at solokunstnere skal være under 30 år, og for bands, der skal medlemmernes gennemsnitsalder være under 30.
2: Mm.
1: Og det folk er så blevet godt gammeldags sure over i kommentarfeltet, fordi kan man kun være en spirende, talentfuld artist i vækstlaget, hvis man er under 30?
2: Mm.
1: Det er der mange, der mener er helt forkert.
0: Ja.
1: Inklusiv mig selv også. Fordi det er sådan lidt den der klassiske fortælling omkring, at upcoming og ung lidt er synonymer.
2: Ja.
1: Hvad tænker I?
2: Ja, jamen, jeg er faktisk forholdsvis enig i at være lidt pissig, om man vil, eller gnaven over det, fordi det er det nøjagtigt sådan, at sætte sig for at være musiker i morgen, så er jeg jo også ny, kan man sige, ikke? Nu det, hvis det giver mening på en eller anden
1: måde. Ja, totalt.
2: Ja, så jeg synes, det er lidt tonedøvt måske.
1: Lidt.
0: Jeg synes, det er hamrende et kæmpe, kæmpe fejlskud. Fordi det antyder også på en eller anden måde, og jeg ved godt, nu siger jeg det, der er, jeg stater the obvious, men jeg synes også lidt, det antyder på en måde, at hvis du er over 30, så er altså, det
2: er løbet kørt.
0: Ja, løbet er kørt.
2: Ja.
0: Der er ikke noget at gøre. Og der er jo talløse af skuespillere og musikere, som debuterer i 30'erne, som rent faktisk er gået hen og blevet store succeser. Så jeg synes, det er et super mærkeligt skel. Og hvad var det, du var inde på, Jesper Ole? Nå, er du ikke også blevet beskrevet som...
2: At jo,
0: du
2: der, var, ja. Jo, der stod... Det er godt nok 4-5 år siden. Han er en af landets sjoveste nye skuespillere. Og der havde jeg altså måske været altså spillet skuespil i 11-12 år eller sådan noget. Ja. Så det var sådan, det var lidt mærkeligt for at jeg var en ny skuespiller. Ja. Jeg tror det hænger sammen med men jeg var en af dem du bare ikke lige havde set før nu skuespiller.
1: Ja.
2: Og jeg tror at det kunne også hænge lidt sammen med det vi snakker om her, men jeg synes det er, grundlæggende synes jeg jo bare at man skal have prisen, det er fint, men man skal bare ikke sætte en aldersbegrænsning på. Er det ikke bare det?
0: Nej, jeg synes det er mærkeligt. Jeg husker tydeligt at der var en eller anden dansk prisuddeling hvor at Nephew vandt for årets nye navn, og Simon Kvam modtog den, for det var USA DSB, hvor han sagde sådan, tak, super mærkelig pris, eftersom vi har eksisteret siden midt 90'erne, men tak, I guess, og det var jo lidt sådan den der antydning af, nu er I blevet et household name, og man så må sige, I er blevet allemandseje, nu kan I godt være et nyt navn. En af vores kollegaer fortalte os også, Emilie, du var til stede, så hjælp mig her, men at Sara Larsson har takket nej til en prisuddeling her for nylig, fordi hun blev tilbudt at dukke op og være nomineret til årets nye navn, hvor det sådan, Sara Larsson har i hvert fald, hun er i hvert fald debuteret i 2011 eller sådan noget, ikke?
1: Ja. Hvis ikke før.
0: Ja, hvis ikke
1: hun
0: før,
1: var over 15 år. Børnestjerne. Jamen, det er det. Og det var hendes hold, der ligesom ville, der spurgte hende, jamen, har du lyst til, at vi ligesom kaster et lod i den pulje, der hedder, at du kan blive nomineret til årets nye artist? Og så sagde hun, nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Den skipper vi bare. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint. Sådan vurderet af hende, ligesom at stå på, at ja, jamen, det kan godt være, at I vurderer, at jeg har haft mit store, fantastiske gennembrud, som I vil anerkende nu. Men jeg har altså været i gang i 100 år.
2: Mm. Ja. Men så skulle man kalde det årets gennembrud, eller et eller andet. Men det der med at kalde det nye talent, det nye skud på stammen, eller whatever.
1: Det er det.
2: Ja, interessant.
1: Ja, det er også fordi, jeg synes, i forhold til hele den her GAFA-ting, at de beskriver den her liste som, at dem, der er på den her liste, er nogen, som... Nogen har knap nok debutsinglen ude endnu, andre har opbygget momentum over flere år. Hvor man tænker, nå, jamen, det skal så være, inden man fylder 30, at det momentum
0: bliver opbygget. Det er underligt,
1: Det er det. Men, det bliver spændende. Jeg har endnu ikke set, om GAFA er ude og kommentere på det her, og forklare, hvad deres overvejelser er, men det det kommer jeg til at følge med i, fordi det er lidt spændende, hvad de har.
0: Ja, og der har fået, det har fået rigtig meget omtale, og ikke nødvendigvis på den positive måde, det her. Nej, det men lad os spille et, altså et ubeskrevet blad, kan man sige. En,
2: det er da et nyt nummer, det er
0: et super nyt nummer for en kunstner, som godt kunne være i puljen til en nytilkommen artist. Det her, det er The Passenger af Iggy Pop.

0: The Passenger fik I her af Iggy Pop, der bare rider derudaf. Og nu skal vi altså forbi en kunstner, som vi talte om i sidste uge. De yngste skal lige væk fra dabbelademaden, fordi nu kommer det til at handle om noget, der er op i luften, men også under bæltestedet.
1: Nej.
0: Jamen, det er det sgu på mange måder.
1: Hvem har den?
0: Vil du ikke sætte os ind i konteksten, Emilie?
2: Jamen, det kan du tro, jeg vil. Det her er nemlig min yndlingshistorie.
1: Nej, lad være.
2: Jo, det handler om country-sangeren Kacey Musgraves.
1: Okay, det er fair nok.
2: Bare roligt.
1: Jeg troede, det var sådan et eller andet uhyggeligt eller et eller andet.
2: Nej, på en måde faktisk lidt uhyggeligt.
1: Nå, okay.
2: Hun er nemlig på turné lige nu, og det vi snakkede om sidste uge, det er, at hun simpelthen har, hvad der må være, og tidets fedeste scenografi med på den her turné. Hun har nemlig blandt andet et par store disco-kugle-lignende, nu siger det som det er, nosser med på scenen, eller det vil sige, de er faktisk ikke med på scenen. De svæver rundt i luften med hende siddende på en lille stol, der ligesom hænger ud fra det her lille klokkeværk. Ja. Og det synes jeg både er utrolig originalt, og også dejligt for nosserne, at de får lidt fokus, for det får de ikke så tit. Og derfor blev jeg også meget, meget urolig der på vej herud i dag, kunne læse op overskriften. Kacey Musgraves scene bryder ud i brand.
1: Nej, jo. Nej.
2: Og jeg skyndte mig selvfølgelig en slags panik
1: og
2: klikke ind på den her overskrift. Hun er okay. Nosserne er okay, det vil jeg sige meget, meget hurtigt. Det var noget pyroteknik, der gik ild i. Og som den scenevante entertainer, Kacey Musgraves, så tog hun det med ophøjet ro og sagde, blot, jeg har alt for meget hårspray til at stå under det her.
1: Ja, okay, fordi så kunne der gået ild i hendes hår.
2: Præcis, det antænder sådan.
1: Okay, sindssygt. Ja.
2: Så det er bare for alle derude, der måske har set den her overskrift og ikke lige har noget at klikke ind, så kan jeg sige, bare rolig. Nosserne er okay, de kommer til at svæve videre, kommer til at bestå.
0: Og må jeg gerne lige sige noget, ikke nødvendigvis som udpræget nossefan, men bare sådan generelt med, det er de nemmeste point, altså du ved, for skribenter at sige sådan, okay, hun har taget nosser på scenen, selvfølgelig udbrød der brand. Det var altså ikke de der nosse-diskokugler, som havde gjort, at der udbrød brand. Det var bare en ren og skær tilfælde.
2: Det var noget pyroteknik, der gik galt.
0: Men og det er i det øjeblik, hun åbenbart synger sangen Golden Hour, hvor hun synger et eller andet med You Set My World on Fire. Så er der noget pyroteknik, der skulle være udløst, som desværre går galt.
2: Ja, hvor der simpelthen går ild i. Ja. Men bare rolig.
0: Hvad vil du sige?
1: Jeg er rystet, fordi jeg er jo gammel brandmand, og der er jo det der med, at man, du ser meget undrende ud, men jeg er jo simpelthen, jeg har fået beredskabet, så der bliver man uddannet til brandmand.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Nå, imponerende. Oh.
1: Og jeg ved bare, hvor forsigtig man skal være, når det kommer til ild. Der er ikke mange, der ved det, men for eksempel, når du har et juletræ med levende lys, sørg lige for at have en brandslukker hjemme, samt måske en spand med vand, altså lige være lidt opmærksom på det. Stearinlys i det hele taget. Han brandslukker og en røgalarm. Altså, man kan ikke være forsigtig nok med ild. Det er bare pisse farligt.
2: Spiller du ham ud? Ja.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Happy Now fik I her af Lykke Li, og nu skal vi altså forbi. Desværre, vi har været forbi Grok tidligere i programmet. Vi skal snakke om mere AI. Hvad er det, vi skal forbi nu, Jesper Ole?
1: Rul lyd.
0: Okay.
1: Alarm. Alarm. Og det kan kun gå for langsomt. Alarm. Alarm. Og det kan kun gå for langsomt. Ja, det har udøvende kunstnere og brancheorganisationer inden for rettigheder deslige råbt længe i forhold til det store monstrum, bedre kendt som AI. Og det er som om, at der flere steder nu er ved at opstå en ægte Rebel Alliance. Nej, det er rigtigt. Så fordævleren. Da, ba, det er du Star Wars. Vi har du Star Wars her i program. Fordi det er sådan, at senest er det, at den engelske, eller så den australske musikchart er ude med nyheden om, og den hedder Aria, er ude med nyheden om, at de udelukker musik, der er AI-genereret fra deres lister. Og det er altså meget skønt med en meget dejlig, tydelig afstandtagen til netop AI. Og den 30. juli, der var IFPI ude med denne her nyhed. IFPI, det er organisationen, der repræsenterer pladebranchen på verdensplan. Og de har altså annonceret indførelsen af et nyt sæt principper, der skal afgøre om musikoptagelse udviklet ved hjælp af generativ kunstig intelligens, nemlig AI. Og hvordan det bliver optaget på de officielle musiklister. Og der er altså blevet skabt nogle meget klare regler og grænser for det menneskeskabte over for det knap som menneskeskabte. Det er nemlig sådan, at man simpelthen går ud og advokerer for, at der slet ikke skal noget som helst AI-genereret musik på musiklister i hele verden. Og de her principper, de er blevet lavet i sammenslutning med flere store musikselskaber, heriblandt Sony Music, Universal, Warner osv., for simpelthen at gøre det muligt for de officielle hitlister at sørge for, at der er rigtige mennesker bag det musik, der kommer. Og jeg kan fortælle, at de retningslinjer, der er blevet indført, det er, numrene, de skal være gradvist, eller de skal være skabt af mennesker, og der må ikke være blevet lavet sådan manipulation, altså AI-manipulation, af de der list, altså charts, eller hvad hedder det, lytterlister, hvad hedder sådan noget, lyttertal, er det virkelig. Fordi nogle gange så har et stort lyttertal jo kunne promovere en sang, så at den lige pludselig fik en eller anden plads på de der charts. Det må der heller ikke være en del af. Og så er det sådan, at der er et centralt krav mere, det er, at altså, den AI-tjeneste, hvis der bliver brugt AI som et værktøj i musikudviklingen, altså ikke bare det er en prompt, der er, men altså som et værktøj, så skal det være en meget altså, korrekt og autoriseret lovlig en, som ikke bygger på tonsvis af andre musikers arbejde. Og så tænkte jeg på, det var da fedt, det var både IFPI, det er ARIA, altså en tjeneste hjemme i Australien, altså en chart, der ligesom tager afstand fra det. Og så kom jeg til at tænke på, kan jeg vide, hvordan det ser ud her hjemme i DK, lille dejlig Dannevang. Og så gik jeg ind på Codas hjemmeside for at kigge på, hvad der stod derinde, og Coda er jo dem, der giver rettighedsmidler til musikere. Og der står her, at hvis musikken er 100% AI-genereret, så får de ikke en rød reje. Så det er jo også dejligt. Og så stod det mig lige pludselig, kan jeg vide, hvordan det ser ud herude på Danmarks Radio? Hvad sker der for vores lister? Spiller vi, tager vi afstand på AI-genereret musik på samme måde, som de gør her i Australien, eller igennem IFPI? Og det var sådan lidt interessant, for jeg kunne ikke rigtig helt finde ud af det, men Jakob Hensley står over for mig med en finger i vejret.
0: Det vil jeg faktisk gerne svare på. Ja. Men jeg synes lige, vi spiller et nummer først.
1: Okay.
0: Og så kan vi snakke om altså det der med, at AI simpelthen er blevet nægtet adgang, i Australien i hvert fald. Og det synes jeg jo er et skridt i den rigtige retning. Og jeg håber på, at Danmark vil følge trop med. Men det snakker vi videre om.
1: Ja, vi snakker videre.
0: Det her det er Love in a Trash Can af The Ravenettes.

0: Love in a Trash Can fik I her af The Ravenettes. Og apropos skraldespanden, det der AI skal hen, og det er det, vi taler om nu. Og for et øjeblik siden, så fortalte Jesper Ole, min ene medvært i dag, om hvordan at Australien faktisk er blevet et forgangsland inden for det her, alt imens at Danmark sover i timen. Danmark er sådan, hvad er metabrillen? Noget skidt noget? Er det noget, vi skal lovgive omkring?
1: Hvad var det nu, den blev kaldt?
0: Storkerbrillen. Pervertbrillen.
1: Ja. Jeg skal altså have sådan nogle.
0: Skal jeg lade være med at tale sådan ikke?
1: Ja, jeg synes, det er sjovt. Det kan godt lide den måde, du taler på. Men jeg synes, det er fordi, vi er jo ikke går i karakter. Ja. Vi skal jo alle sammen, og det kan vi snakke om på et andet tidspunkt, da vi teasede for tidligere, men vi skal jo altså lave noget med en film senere i dag.
0: Gud, ja, det har vi slet ikke prøvet. Nej. Lytter, vi er en time og 40 minutter ind i udsendelsen, vi slet ikke nævnt nok, at vi skal være med i en film.
1: Nej, men skal vi lige snakke om det her først? Ja. Fordi det var det der med om modstand imod AI. Og du siger, vi har sovet i timen herhjemme på Danmarks Radio, eller hvad?
0: Jamen, jeg blev ægte provokeret over at erfare, at et P3-program her forleden havde smidt tre AI-genererede sange ind i deres playliste, og så var det en quiz om, at lytteren skulle gætte, hvad det var for nogle sange på den her playliste, der var AI-genereret. Og jeg har det sådan, men så alligevel overhovedet ikke, for jeg synes, det er med til at legitimere og normalisere AI-musik, uanset om de vil gøre det som et statement eller satire eller hvad det var. Jeg synes bare, det var ægte nedtur. Jeg har et problem med, at vi spiller musik fra Empire of the Sun her på kanalen, fordi den ene frontfigur i Empire of the Sun har været ude at sige, at jamen, jeg bruger da AI i mine projekter i øjeblikket. Charlie XCX har indrømmet, at til hendes nye plade er der blevet brugt en AI-plugin, der hedder Concentrator eller Contractor eller sådan noget med C i hvert fald, på en af hendes sange, den der hedder No One Lasts Forever, som jeg også har haft det lidt mærkeligt i mausen med. Undskyld, jeg forklarer det ved at sige mausen. Men jeg håber, I forstår. Hvad siger du, Emilie?
2: Jamen, jeg er enig med dig. Jeg har hørt flere musikere udtale også, at der er jo ligesom forskellige værktøjer, når man arbejder med musikproduktion, hvor man ligesom også kan bruge et værktøj, som man selv sidder og manipulerer, men som har et element af noget AI i sig. Som I kan høre, er jeg overhovedet ikke tech-agtig nok, eller musikproducer-agtig nok, til at kunne forklare det yderligere. Jeg synes, vi bevæger os ind i et lille grænseland, og det ligesom bliver en del af et instrument, eller der bliver det lidt mere sådan flydende for mig, hvis man sidder og manipulerer med noget selv. Så har man jo været inde over med sine artistører og sige, det her det er ikke det her, og så kan AI-delen gøre et eller andet. Men som udgangspunkt, så synes jeg jo, det ville være allerflottest, hvis man kunne holde sig 100% fra det.
0: Og jeg er lige nu, Emilie, uden at have tænkt tanken til enden, så er jeg faktisk enig med dig. Hvis det er til dels, vil jeg sige, hvis det er noget, der er blevet brugt til at hjælpe med et instrument med en lyd, så kan jeg måske igen, jeg har det ligesom dig, jeg forstår mig ikke 100% på det, måske til nøds undskylde det, men alt generativ AI, synes jeg, jeg synes, det er en skændsel. Jeg forstår slet ikke, hvorfor det er lovligt. Fordi, jeg har sagt det mange gange på den her kanal, jeg siger det lige igen, det er straight up tyveri. Det er tyveri af andre folks arbejde, og jeg forstår ikke, at det er lovligt.
1: Og det er jo derfor rettighedsbranche, det er jo virkeligheden, det der er det afgørende, synes jeg også, det er jo, hvorvidt det er tyveri af andre. Og der er jo mange måder at yde modstand imod det her på, for eksempel. Altså, man kan jo, som lad os sige, hvis nu man er musikanmelder, så kan man jo gå ud og give en rigtig dårlig anmeldelse til et AI-genereret album, hvis det er. Altså, der er jo ikke, hvem er kunstneren bag? Det er jo svært at sætte en finger på en eller anden måde. Jeg ringede tidligere dag til min rettighedsorganisation, som står for Filmex, for jeg blev nysgerrig på, om der var blevet, om de havde talt om det her til ende. Og der var svaret, altså jeg spurgte dem, kommer I til at give for eksempel rettighedspenge til AI-genererede ting? Så sagde de, jamen hvem fanden skal vi give rettighedspengene til? Fordi det er jo ikke noget, der eksisterer. Men jeg kan leve så meget som, at hvis der er blevet brugt en eneste, altså hvis du eller nogen andre er blevet klonet ind i det her, så kommer vi efter dem med alt, hvad vi ejer og har.
0: Sådan.
1: Så det var jo interessant på en eller anden måde. Ja. Så det er jo også det der med at sige, at man bygger det på en eller anden, bygger det på min stemme, eller hvad end det måtte være. Det var også derfor, jeg synes, det var så interessant, at vi talte om den der Castle Walls i sidste uge. Den her AI-genererede serie fra Tyrkiet, som jeg havde set to afsnit af. Og som jo egentlig i virkeligheden den måde Klaas spillede på at skaffe ham en rolle, den der film, som vi skal lave i dag. Men det jeg vil frem til, det var jo, at der er det jo altså mennesker, der lægger stemmen til de forskellige AI-genererede karakterer. Så jeg tænker, at de må skulle få et eller andet alligevel på en eller anden måde. Men Ja, jeg synes, det bliver ved med at være spændende og se og holde øje med.
0: Og lidt uhyggeligt.
1: Ja, bestemt.
0: Vi snakker videre om, lytter, det er allerhelst, vi hører om, den film, vi skal være med i. Lige om lidt. Ej, det gør vi ikke.
1: Jo, vi
0: gør. På den anden side af det her, det er Trouble af Grace Ives.

0: Trouble fik I her Grace Ives, eller Grace Eves. Jeg har desværre ikke lært endnu, hvordan man skal udtale det, men det er, fordi jeg er et menneske og ikke en AI. Lige nu, der skal vi forbi noget af det, hvor lyttere har glædet sig allermest til at høre. Det er nemlig, de hørte det i sidste uge, Klaas er blevet, du ved, det kære citat fra Godfather-filmen, det er, just when I thought I was out, they pulled me back in.
1: Ja, det er jo...
0: Og Klaas er nu tilbage i skuespillet.
1: Det er nemlig det, fordi Klaas Kvade, som man jo hedder, ret og rimeligt.
0: Ja, det er ikke Klaas Bang.
1: Det er vigtigt, det, og som er vores kollega her på musiktjenesten. Han spiller jo en lille scene i sidste uge fra den der A-genererede tyrk, som
0: vi ikke skal nævne navnet,
1: som ikke skal nævne navnet på. Men der sker der så det umiddelbart efterfølgende, at der er en besked til ham i hans indbakke om, at han har fået en rolle i en film.
0: Yes.
2: Wow.
1: Hvor går det hurtigt lige pludselig fra, man står i et radiostudie, og nu skal jeg være med i en film. Men så er det altså sådan, at Klaas skal altså bakkes op. Han skal have et trygt rum at spille i.
2: Mm-hmm.
1: Og derfor så har... Fordi filmen skal bruge nogle statister.
2: Ja.
1: Så stort set samtlige medlemmer af musiktjenesten tropper nu op i dag på en unævngiven adresse.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og skal være med i en spillefilm.
2: Ja.
0: Og må du sige det her, Jesper Ole, for åben mikrofon? Du havde et trick til, hvordan man spiller god statist i baggrunden.
1: Ja. Jeg har jo selv gjort det mange gange, og det, man skal jo nogle gange få en samtale til sig levende ud.
0: Ja. Men uden lyd.
1: Men uden lyd. Og det, man så kan gøre, det er, at man kan mime, at man siger tal. Så for eksempel, så siger jeg 336. Så siger du?
0: 248.
1: 454.
0: Så siger jeg, prøv lige at ramme dig med en 141.
2: Præcis. Ej, nu sidder jeg jo her og kigger. Det ser meget
1: Så en ting er, at man siger tal til hinanden. Noget andet er, at man også siger kniv og gaffel, kniv og gaffel, kniv og gaffel, ski, kniv og gaffel.
2: Man skal så mime det, ikke?
1: Jo, så mimer du det. Ja. Men så på den måde får du alligevel nogle ord på, uden at du overhovedet har en eller anden historie eller et eller andet. Mm. Det er altså tit det, der foregår bagved... i sådan nogle statist-situationer.
2: Wow. Jeg er jo helt statist. Ny statist, så det, jeg kommer til at øve mig hele vejen derhen på at tælle, og på at sige kniv og gaffel.
0: Og nogle gange ske.
1: Vigtigt at have store udtryk hele tiden, og kigge gerne ind i kameralinsen, hvis
2: direkt.
1: Du har mulighed for det.
2: Okay, godt at vide. Lytter kameraet.
0: Det er altså sådan, det er at være radiovært. Det er ikke altid bare et svedigt, klamt arbejde. Nogle gange er der altså også glitz and glamour.
1: Ja, vi skal altså virkelig... Vi glæder os frygtelig meget, vi skal mødes med... Ja, Becca kommer også, ikke?
2: Mm.
1: Og hvad med... Ja, Mette kunne ikke, vel?
2: Søndergaard. Nej, Mette Søndergaard kunne
1: ikke. Ja, men altså, det er lige meget, fordi vi er... kæmpe talent med at se høre.
0: Ja. Lige nu, der skal vi altså kigge til temaet, hvor spørgsmålet er, hvilket band kan du nævne alle... I hvilket band kan du nævne navnene på alle bandmedlemmer? Og jeg skal lige prøve at se her, om vi har fået nogle gode bud. Der er nogle stærke bud. Vi kommer blandt andet forbi en Søren, der mener, at han kan navnet på alle dem, der er med i Pitbull.
2: Okay.
0: Det minder mig om...
1: Somebody was top!
0: Nej, det er ikke Pitbull. Nå. Pitbull er ham her.
2: Det minder os meget om. Det minder...
0: Det er Pitbull. Kan I høre, hvad det er, han sampler?
1: Toto?
0: Ja!
1: Afrika!
0: Ja!
2: Okay. Det havde jeg ikke regnet med, at vi skulle høre i dag.
0: Ej, vi kommer heller ikke til at spille det, men til gengæld, så kan vi ikke spille den sang, uden at spille hele Afrika og Toto.
2: Nej, det kan vi ikke.
0: Det kan vi ikke, vel?
2: Nej, det skal vi. Nam, siger jeg bare. Jeg elsker den her sang.
1: Du er altså også lidt sulten, er du ikke det?
2: Jo, jeg er også lidt sulten.
1: Ja. Det er jeg også.
0: Emil, du må aldrig sige nam.
1: Guffe.
0: Ja. Og jeg vil sige, prøv at høre, hvor lidt man skulle skynde sig i 82. Det her nummer, det har all the time in the world.
1: Det er skønt.

0: Det er altså en sang, der fader i evighed, og nu kan vi ikke blive ved. Det var Africa med Toto, og ja. Nu siger lige noget, venner.
1: Ja.
0: Det er jo ikke fordi, at jeg som sådan har nogen som helst gennemslagskraft med chefdirektionen. Jeg har en direkte forbindelse med Bjarne Corydon, men det drejer sig om noget helt andet. Det er paddleboard.
1: Nå, okay, men, fedt.
0: Men jeg vil sige, hvis det stod til mig, så lavede vi snart den P6 Elsker Toto.
2: Wow. Wow.
1: Altså Totoro. Vi har My Neighbor Totoro.
0: Ja, jeg vil gerne have 6 timer om Hayao Miyazakis film. Det er fra, hvornår den fra 86 eller
1: sådan. Det er i hvert fald gammel.
2: Fantastisk film.
0: Men Totoro. Nå, vi har ikke tid til mere, venner. Det har været en fornøjelse. Lytter, tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen mellem 14 og 16. Sig farvel, Emilie.
2: Farvel.
0: Og du skal sige farvel, Jesper.
1: På genlyt på torsdag.
0: Det her, det er Burning af Yeah Yeah Yeahs.

0: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark. Og i det lys er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører. Og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads. Der er også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
0: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
1: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
0: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
0: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
3: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn- og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
4: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
0: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
5: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
0: Spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var PJ Harvey og Big Exit.
1: Velkommen til gæstelisten på B6. På B6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Brimheim.
0: God eftermiddag derude. I dag der får du og jeg simpelthen den store fornøjelse af, at jeg har programmet helt for mig selv. Så jeg er min egen gæst i dagens gæsteliste. Og det, jeg godt kunne tænke mig at lægge ud med, det er jo at spille noget Dolly Parton. Vi optager den her episode i dag, når beskeden lige er landet om hendes bortgang, hvilket berørte mig mere, end jeg troede, det ville. Den sang, jeg godt vil spille for dig, det er den, en tidligere gæst her i programmet, Selena Gin, havde med for noget tid siden. Det er den, der hedder Dumb Blonde, altså af Dolly Parton.

Altså en ren sjæl og en engel her på jord, der har forladt os. Simpelthen så sørgeligt. Og inspireret af hende har jeg valgt at tage en playliste med til dig i dag, som hedder Jeg Lever. Og det er en playliste, som jeg tilføjer til med sange, som giver mig den her følelse af virkelig lige at trække vejret en ekstra gang ned i lungerne. Måske triller der en lille tåre ned af kinden. En følelse af at være taknemmelig for at være i live. Et album, der virkelig giver mig den følelse, er et af mine absolut yndlingsalbums. Det er Metals-albummet, som altså er artisten Feist, der har lavet det og udgav det i 2011. Og grunden til, at det giver mig den her følelse af, at jeg mærker livet, det er, at jeg føler, at man virkelig kan høre, at det er en gruppe mennesker i et rum, der har haft en intens og kreativ og smuk tid sammen, og det er det, som musikken direkte er født ud af. Prøv at lægge mærke til mandekoret, der råber A Commotion i den gang. Det er nemlig det, sangen hedder. Den hedder A Commotion, og det er Feist.

jeg elsker bare den her. Det er Feist og A Commotion. Den næste sang, jeg gerne vil spille for dig, den hørte jeg for første gang i den film, der hedder Eternal Sunshine of the Spotless Mind, som jo er den her Michelle Gondry-film med Jim Carrey i hovedrollen, som handler om at få slettet sine minder. Og filmen giver mig også en følelse af at være meget rørt over at være i live og at føle det dybt i hjertet, at jeg lever og er taknemmelig for det. Og det er en sang af Beck, som er ligesom end credit sangen. Og Beck har lavet et cover af det 80'er popband, der hedder The Corgis, deres sang, der hedder Everybody's Gotta Learn Sometime.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Spinning for the Cause, der ringer ud her i baggrunden af I Got You on Tape, og inden det, der hørte vi Everybody's Gotta Learn Sometime af Beck. Det er jo ikke kun i de her reflektive og melankolske øjeblikke, man føler, man virkelig lever. Det kan jo også være i en fremdreven vrede, eller følelse af at, skifte ham. Og det er den næste sang, en repræsentant for i mit liv. Det er kunstneren Sharon Van Etten, og en af singlerne fra hendes 2012-album Tramp. Det er en sang, jeg lyttede rigtig, rigtig meget til sidst. Jeg skiftede ham i et stort breakup, jeg gik igennem i 2016. Det er den sang, der hedder Serpents.

Ja, det giver mig sådan en snærende følelse på en meget smuk måde, når jeg lytter til det her nummer. Der er et eller andet i det der med at føle en uretfærdighed eller noget er gået skævt, men at ligesom være stærk nok til at vokse sig større end det. Og det spor bliver vi lidt i. Vi skal nemlig høre TV on the Radio med det nummer, der hedder DLC.

Ja, TV on the Radio. Virkelig undervurderet band, synes jeg, nu om dage. Så jeg blev meget glad for, at jeg var inde og se den nye Spider-Man-film for en uges tid siden, at deres sang Wolf Like Me var i en meget prominent scene i starten af filmen. Det er også meget New York-agtig band, så det passede godt til, at Tom Holland render rundt af Spider-Man i New York. Jeg er jo lige nu i fuld gang med at spille sange for dig fra min personlige playliste, som jeg har kaldt Jeg Lever. Og en af de første tilføjelser på den playliste, det er en sang af bandet R fra deres legendariske album Moon Safari. Og den er på som en af de første, fordi at det er en af de første sange, der nogensinde gav mig den her følelse af et sug i maven over livets skønhed. Det er den, der hedder All I Need af R featuring Beth Hurt.

dengang, da der var corona-nedlukning. Kedeligt emne, men ikke desto mindre noget, vi alle sammen var en del af. Der lyttede jeg helt enormt meget til en plade, som Perfume Genius udgav i 2020. Det er det album, der hedder Set My Heart On Fire Immediately. Og den titel, den passer jo virkelig godt ind i den her fornemmelse af en følelse af et potent, sitrende liv, der flyder igennem årene. Og det er den her sang et rigtig godt eksempel på os. Det er den, der hedder Describe.

Det var Choir of Young Believers og Hollow Talk, og inden det, der hørte vi Describe a Perfume Genius. Hvis du lige er tunet ind her til programmet, så kan jeg jo lige fill you in. Vi er nemlig i gang med at lytte til sange, som alle sammen fremgår på en playliste, som jeg tilføjer jævnligt til, der hedder Jeg Lever. Altså sange, som giver en sitrende fornemmelse af at være taknemmelig for at være i live. Og det er jo i anledning af, at Dolly Parton desværre har forladt os for ganske, ganske nyligt. Vi har været forbi noget Beck, og vi har været forbi Feist, Sharon van Etten, TV on the Radio, noget er. Og nu altså skal vi forbi en af mine helt store idoler. Det er nemlig den japansk-amerikanske kunstner Mitski med hendes gennembrudshit Your Best American Girl.

Det var Mitskis Your Best American Girl fra hendes 2016 gennembrudsplade Puberty 2. Og jeg har jo meget, meget mere livsbekræftende musik til dig på den anden side af en radiovis, radioavis, som kommer lige om lidt. Der er lige en engel, vi skal runde først, fordi ham synes jeg var meget vigtig at få med. Af en eller anden urensagelig årsag, så er det som om, at de bedste af os forlader os for tidligt. Man kan måske argumentere for, at Dolly ikke har forladt os for tidligt, men altså, jeg synes ikke, 80 er nogen alder, slet ikke for sådan en som hende. Der er ikke noget argument imod, at Elliot Smith forlod os for tidligt. Han var nemlig kun 34 år gammel, da han døde i 2003, og han havde ligesom Dolly en helt, helt ren adgang til de kreative kunstnerguder, som han så kunne dele med os den gave. Det her, det er den sang, der hedder Angeles, og vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Tisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes, det var veldig hyggeligt og kunne komme og så ta mitt siste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var opplevelsen der inne?
11: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var Heroes af David Bowie.
1: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Ja, jeg er jo i fuld gang med at dele en af mine yndlingsplaylister med dig. Det er en playliste, som jeg kalder Jeg Lever. Og den er fyldt med sange, som giver mig en følelse af, at blodet er koldt eller varmt i mine årer, og jeg mærker mine små hår på huden rejse sig, og en tåre trille ned af kinden. Er ren taknemmelighed for at være her på planeten sammen med andre levende væsener. Og det er en fornemmelse, jeg har tænkt meget på det seneste af mange forskellige årsager. Og en af dem er, at jeg er stoppet på noget stemningsregulerende medicin, jeg har været på i mange, mange år. Og lige pludselig, så kunne jeg ligesom sådan mærke meget mere. Og det var som om, der var sådan en film, der var blevet pillet af mine øjenæbler, og farverne ligesom var tydeligere, og den følelse har jeg så forstærket ved at lytte til den her playliste, som jeg spiller sange fra for dig i eftermiddag. En af de sange er den danske gruppe Ira, som jo udgav noget virkelig, virkelig smuk spirituel musik tilbage i 2016, og så er der gået lidt tid siden, jeg ved, at forsangeren Stine Grøn har lagt i ovnen til, at der nu skal ske noget på solokarrierefronten, og det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til, skal deles med verden. Men i første omgang, så skal vi altså høre den her, det er Fast Traveling af Ira.

Det er Fast Traveling af Ira, der lige fader ud her i baggrunden. Ja, jeg føler, at Stine Grøn, som synger i Ira, har en stemme, der igen, jeg har sådan en fornemmelse af, at der er en direkte forbundethed til en eller anden. Der er en portal til nogle højere magter eller til meningen med livet inden i Stine, og det kommer virkelig frem i den her sang. En anden kunstner, som kan give mig den følelse, det er kunstneren José González, svensk singer-songwriter. Og han lavede en masse sange til en film for en del år siden, der hedder, jeg tror den hedder The Secret Life of Walter Mitty. Og jeg synes, sådan, filmen den er fin nok. Ikke sådan stor filmkunst eller noget, men en fin livsbekræftende film. Og en stor del af det, der gør den der gør noget for den, der giver den en dybere mening, det er simpelthen José González' bidrag til den her film. Meget passende, så hedder den sang, som jeg gerne vil spille for dig, Stay Alive.

0: into the sun as a new day's rise.
1: Det var José González og Stay Alive. Og det synes jeg, vi skal gøre alt for at forsøge at efterleve det råd. Den næste gruppe, jeg gerne vil spille for dig, det er en engelsk gruppe fra Birmingham, som hedder Broadcast. Og de udgav et album i midtenullerne, der hedder Tender Buttons, som da jeg blev introduceret til, virkelig eksploderede min hjerne. Det er både sådan meget egentlig let at lytte til, og så skal der ikke så meget til. Man skal ikke kigge for længe på det, før at der åbenbarer sig sådan en dyb verden inden under det. Det er en plade, hvis tekster har betydet rigtig meget for mig. Lige så vel som det sådan eklektiske tilgang til genre. Det lyder lidt som noget musik fra en glemt film, man har fundet i en gammel ølkasse nede i ens bedstemors kælder. Det her, det er Broadcast med Tender Buttons.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det var MGMT med Time to Pretend, og inden det, der hørte vi Tender Buttons af Broadcast. Og det er altså begge to eksempler på sange, som jeg har kommet på min playliste Jeg Lever. Og det håber jeg også, at du gør derude denne lidt spørgsene eftermiddag, at det jo efterhånden ved at blive. Hvis ikke, så kan det være, at den næste sang vil vække dig. Det ved jeg ikke. Det er måske usandsynligt. Det er i hvert fald ikke lige sådan en super sparke i gang-agtig vibe, men det er en stemning, som giver mig total ståpels. Vi skal nemlig høre Simon and Garfunkel. Og det er sådan et nyere bekendtskab for mig. Jeg er ligesom for sådan rimelig nylig, for et par år siden, blevet meget interesseret i musik af ældre dato, end jeg har været interesseret i før. Og det er måske noget med, at når man går længere tilbage i tiden, så er det jo simpelthen, der er simpelthen ikke noget AI eller nogen computer involveret. Det er sådan med garanti, at det er menneskehænder, der har lavet det. Og så er det selvfølgelig også bare for at forstå den musik, som er kommet efter, og at der jo bare ligger en kæmpe skatkiste og overflødighedshorn af smuk, smuk musik og kunst, hvis bare man lige orker at grave lidt i den vinylkasse der. Det her, det er The Only Living Boy in New York.

Simon and Garfunkel, The Only Living Boy in New York. Sidste linje er Here I Am. Og det er du også. Vi er her alle sammen. We are stuck with each other, so let's make the best of it. Har du set den film, der hedder Garden State? Måske har du, måske har du ikke. Hvis ikke du har, så burde du virkelig se den. Det er også en meget, meget livsbekræftende film, som taler ind i dagens overskrift, Jeg lever. Og jeg har faktisk tænkt, at jeg skulle gense den. Jeg har ikke set den i mange år, men altså, som jeg fortalte dig om lidt tidligere, så har jeg jo selv lige stoppet på noget medicin, der har bedøvet mig i mere end et årti. Og det er faktisk et af hovedtemaerne i den her film. Altså at stoppe med den medicin og vågne op til livet. Den her sang, det er end credit sangen. Det er selvfølgelig Fru, og den hedder Let Go.

There's beauty in the breakdown, synger Imogen Heap altså i Fru Fru med den her Let Go. Ja, fra filmen Garden State. Se den, hvis ikke du har. Den er knaldgod. Jeg vil i hvert fald gerne gense den snart igen. Vi skal lige runde en dansk kunstner, som jeg er svært, svært glad for. Det er den skotsk-danske Clarissa Connolly, som udgav et fantastisk album i 2024, som hedder World of Work. Og så slap hun også en enkeltstående single det år, som hedder Give It Back, som er den, jeg gerne vil spille for dig. Og særligt hendes stemme og hendes tilstedeværelse, når jeg har set hende live, giver mig sådan en følelse af at være til stede i min egen krop og i mit eget liv. Det her, det er Give It Back.

Det var Give It Back af Clarissa Connolly. Og det vil jeg tage som en opfordring. Det håber jeg også, at du vil derude. Giv dit hjerte til verden og elsk dig selv, ligesom Dolly gjorde. Det kan vi vist alle sammen lære noget af. At elske os selv og ved at elske os selv, blive dygtige til at elske andre. Jeg håber, du har nydt den her playliste, fyldt med livsbekræftende musik. Den sidste sang, den spiller jeg i baggrunden. Og den kan du jo nyde at gå ud i verden på. Og så håber jeg jo bare, at vi lyttes ved næste uge. Det her, det er Sveffen G. Engler af Sigurdos. Vi høres ved.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
2: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
1: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
2: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
1: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
2: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kanslerammet og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
4: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
1: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. En 7 af det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
5: Så.
6: Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
5: Har du kørt her mange gange?
7: Ja, det har jeg.
6: For Inge Bøge Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
5: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
6: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
5: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
6: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
5: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
6: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøge Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
5: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
1: Enkelte byer i aften og mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Bilen med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbil, der har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd. I can tell you what you're in deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
3: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønske og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
4: Jeg synes ikke, når man tager en dansk selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Annie Mathisen.
5: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
1: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabella.
1: Hjertelig velkommen her til programmet Debut. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der er vært. Det er mig, der er bag roret på skuden af nysgerrighed, som jeg vil kalde den. Det er store ord, men sådan er det altså her på programmet Debut, hvor vi altså hylder debuterende musik, debuterende artister, og bare har nysgerrigheden forrest. Vi skal have at gøre med lidt af både ind- og udland. Vi skal lige se, hvad der egentlig sker på de forskellige musikscener, og ikke mindst også et interview, jeg har bragt, som jeg finder godt nok så relevant du. Fordi vi skal nemlig have indblik i en verden, der går ud over bare hvad en artist laver, men faktisk lidt bagom en, der faktisk servicerer og hjælper artister. En meget, meget spændende herre, en alt mulig mand i musik, der er bosat i London, men ham skal jeg komme meget, meget mere ind på, fordi det her, det er programmet Debut. Vi har både interview, vi har en masse radiodebuter, og så bare en masse dejlig musik, som jeg har fået sammen, skruet sammen til et afsnit her, som du skal have i dag, over 2 timer. Så velkommen til, og jeg må også sige velkommen til Fontaine's DC. Hvis du ikke har hørt deres nye single, Marianne, så får du den eddermame her. Og hvis du ikke har set deres musikvideo, så er det en hallucinerende omgang, som jeg varmt kan anbefale. Så her får du altså Fontaine's DC med Marianne.

Marianne her er Fontaines DC. Og mine damer og herrer, du lytter til debut. Det er mig, der er Sylvester. Det er mig, der er vært her på programmet. De næste to timer, der står den altså bare på en masse musik. Og i debuts fornemme navn, der skal vi selvfølgelig have gøre med nogle radiodebuter. Men i programmet debut, der følger altså også et interview med. Så heldig kan man lov til at være jo. Og det interview, jeg har fået lavet mig, er simpelthen med ingen ringer end Jesper Lynggaard. Og Jesper Lynggaard, det lyder måske en smule dansk. Det er også fordi, det er det. Men hvis det ikke lige ringer nogen klokker, så er det også fordi, han er en, der måske mere går i skyggerne, der går om behind the scenes, du. Og han arbejder, han er lidt en blæksprutte, han har mange hatte på, han er blandt andet lydtekniker, han er også mixing engineer, og lydtekniker i forskellige studier, og producer, og kært barn har mange navne her, han har sgu også været pianist, og spillet Madison Square Garden. Det skal du høre meget, meget mere om, fordi ham Jesper her, er en fyr, som jeg var heldig lige at fange. Han var i et kort stykke i København over sommeren. Jeg hoppede afsted med en mikrofon ind i H.D. Ørstedspark i København, og lige fik en snak med ham om hans arbejdsliv, fordi den her herre her, han har altså arbejdet sammen med nogle rimelig store navne inde i musik, blandt andet The Weeknd, James Blake, Caroline Polachek, Dua Lipa. Rigtig, rigtig mange store artister. Og han er altså en fyr fra Allerød. Ikke at det skal tage noget fra det ene eller det andet. Det er i hvert fald bare en spændende rejse, som jeg fik lov til at høre lidt om, og hele hans hverdag i musik. Så det glæder mig til, at du skal høre mere om. Det, der kommer til at ske, jeg kommer til at spille lidt fra et interview, Jesper og jeg, vi lavede. Og så kommer der lidt musik før og efter og ind imellem spørgsmålene af nogle af de artister, som han arbejder sammen med. Og der starter vi med Bunny's a Rider af Caroline Polachek. Og på den anden side af det, så får du altså Jesper Lynggaard og mig, der sidder og snakker i en park. Så lad os bare komme til det. Her får du Bunny's a Rider.

0: Jesper, vi sidder her på en bænk. Det er søndag. Der er jazz i baggrunden, der er børn, der leger, og vi sidder og kigger ud på en skøn sø i H.C. Ørsted Park i København.
1: Det er helt perfekt.
2: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt. Ja. Og det er jo ikke altid, du kommer i Ørsted Parken, for du er jo en rigtig londoner. Altså, du er fra London, kan man næsten godt sige nu. Startet allerede, men så er det London og musik, men det skal vi nok komme ind på.
1: Ja.
0: Vil du ikke bare, Jesper, fortælle mig sådan, hvad er en arbejdsdag for dig?
1: Jo, altså, min arbejdsdag, den tager som ofte udgangspunkt i studie, i musikstudie. Så jeg møder ind om morgenen, og har, før jeg møder ind, lige gjort mig nogle tanker omkring, hvad er det for en slags session, jeg skal ind til, hvordan kommer min dag til at se ud, hvem skal i studiet, hvad er det for noget musik, jeg skal sidde og arbejde på. Så jeg har en idé om, sådan ligesom, hvad jeg går ind til, og så møder jeg ind om morgenen som regel sådan en time eller to, før at artisten kommer ind, og går hen og sætter min session op. Jeg arbejder i et program, der hedder Pro Tools, og har så mine sessions i det her program, som jeg så loader op, og sidder så bag computeren og lige sådan prepper nogle ting, og snakker med dem, der er de lydteknikere, der assisterer den session den dag, i forhold til setup og sådan noget. Så de begynder så at sætte mikrofoner op og patch ting og så videre, mens jeg sidder og forbereder nogle ting. Og så efter lidt tid, så laver vi et linecheck, tjekker ligesom, at der er lyd igennem alting. Vi kan høre, hvad der sker rundt omkring i studiet, og så begynder vi at få lidt lyde måske. Jeg får nogle af folkene til at sidde og spille nogle ting eller andet, bare lige få tunet mig ind på noget, sådan, så jeg har en idé om, hvordan tingene ligesom lyder. Og så, så kommer artisten som regel ind, og så sidder vi lige og snakker lidt, og
0: finder ud af, hvad der skal ske den dag, og så går vi ellers bare i gang, og
1: det kan være alt muligt. Det kan være at gå direkte i gang med indspil, det kan også være, at vi bare sidder og snakker et par timer, og ikke rigtig laver så meget, men som regel begynder vi at indspille nogle ting, og så sidder vi og gør det, indtil vi ikke gider længere, og så smutter jeg videre.
0: Og kalder den dag.
1: Og gør det samme dagen efter.
0: Og det er det, altså du assisterer jo ved, altså et overall gennemtjek, alt virker, alt fungerer, alt lyd. Der skal lyde, alt der skal spiller.
1: Ja, præcis. Ja. Så man kan sige, jeg er sådan ligesom, at min rolle er at sådan, sørge for, at det som artisten eller bandet, eller hvem det nu er i studiet, de skal lave, at det ligesom kommer ud og rent faktisk sker, eller sådan bliver en ting. Det er ligesom mit job.
0: Men du har jo mange hatte på, må jeg sige.
1: Ja.
0: Fordi du producerer også musik.
1: Ja.
0: Du mixer også.
1: Ja.
0: Og ligesom, hvordan er det, du balancerer de forskellige ting i dit arbejde? Altså, når du står op, hvilken hat tager du så på om morgenen? Eller hvordan fungerer det arbejde med at uddelegere de forskellige musikalske opgaver?
1: Ja, det er godt. Altså, jeg tror, man kan sige, det jeg primært laver, sådan min primære ting, det er jo sådan at være lydtekniker. Mm-hmm. Så jeg sidder i et studie og arbejder for artister eller for producer, og er med til ligesom at føre deres vision eller deres lyd ud i virkeligheden. Eller sådan. Det er ligesom min primære opgave. Mm-hmm. Og så, når jeg ikke laver det, så bruger jeg tid på mine egne projekter. Ikke mine egne artistprojekter, men sidder og arbejder med artister, hvor jeg ligesom er indover som producer. Ja.
0: I stedet for lydtingene,
1: præcis, er med til at lave og producere og skrive de her sange. Ja. Men man kan sige, at lydteknikerrollen er stadig den, der fylder mest, ikke? Og det, jeg ligesom har lavet altid, og stadig bruger rigtig meget tid på.
0: Ja.

0: Og nu er det jo, altså fik jeg lige sagt det i introen, at du måske ikke frekventerer Ørstedsparken så meget.
1: Nej.
0: I København, fordi du jo bor i London, altså i London Town.
1: Yes. Fuldstændig.
0: Og, ja. Og jeg må bare høre, Jesper, fordi du er fra Allerød.
1: Ja.
0: Skud til Allerød.
1: Skud.
0: Hvordan kom, altså hvordan var rejsen fra Allerød til at sidde i, og nu siger jeg bare, kæmpe studier i London. Hvordan var rejsen?
1: Ja, godt. Altså, ja. Jeg var rigtig heldig. Jeg gik ud på Allerød Musikskole i mange år, sådan, da jeg voksede op. Og på den her musikskole, der var der en, der hedder Rasmus Valentin, som er en dansk lydtekniker, som byggede studie på musikskolen og tilbød undervisning i musikproduktion til elever. Og der var mig og nogle af mine venner så hurtigt til ligesom at hoppe på det, og fik lov til at sidde i studiet for første gang, og fik ligesom øjnene op for sådan, altså egentlig ikke, hvad der foregik derinde, men sådan, der var masser af knapper, og det var spændende.
0: Kontrolpanelet, ikke? Ligesom, I sidde i kontrolpanelet.
1: Sådan fungerer de her ting og sådan noget. Og det var ligesom det, der kickstartede det, da jeg var, ja, det ved jeg ikke, 17 eller et eller andet, ikke? Sådan, da jeg gik i gymnasiet, og tog så på højskole efter gymnasiet, på den rytmiske.
0: Hvor I Vild?
1: I Vild, ja, lige præcis, okay. Ja. Gik på lydtekniklinjen der, hvor jeg fik lov til ligesom at bare dykke ned i det, og sidde og nørde en masse. Og så efter det, så lavede jeg en masse live-ting, også nogle studieting, men sådan brugte nogle år, sådan der, da jeg var 20, 21, 22 år, på ligesom at bare lave alt, hvad jeg ligesom kunne få fingrene i, og tænke, om det var sådan studie, live, whatever, sådan bare, sådan en nørdet lydteknik. Og så, da jeg var sådan noget 23 eller andet, der besluttede jeg mig så bare for at tænke, der skulle ske et eller andet, og så rykkede jeg til London. Sådan forholdsvis spontant, faktisk. Ja.
0: Men så kommer du til London. Og hvordan, altså, jeg vil sige en ting, bare komme fra lille København, men lille søde Danmark, til en ordentlig musikmetropol.
1: Ja.
0: Altså, hvordan får du ligesom fingrene ind i den musikalske kædehus? Eller hvordan kommer du ind i studierne og får lov til at arbejde? Fordi jeg tænker, er der ikke, møder man ikke nogle flere mure, end man bare gør herhjemme? Altså, hvordan infiltrerer du? Hvordan infiltrerer du? Londons musikmiljø?
1: Jo. Altså, blanding. Jeg var lidt heldig. Altså, det er også lidt timing, men jo, der er jo selvfølgelig, det er jo en stor by, og der er rigtig mange mennesker ombudet. Jeg flyttede derover, og så besluttede jeg mig for, jeg kendte jo ikke nogen, så besluttede jeg mig bare for, og der var et par studier, jeg synes var vildt spændende, som jeg gerne ville prøve at komme ind i, og var sådan også lidt naiv i forhold til ligesom at tænke, eller sådan tro, at om det kunne man nok bare godt. Så skrev jeg til et studie, der hedder Rack Studios derovre, og hørte ikke noget. Så ugen efter, så skrev jeg til, kan jeg huske, til et sted, der hedder Sarm Studios, som lå i Notting Hill, som var sådan et af de store studier derovre. Og der kan jeg godt huske, at jeg skrev til dem på en lørdag faktisk, og så talte jeg om søndagen, der talte jeg med min kæreste på det tidspunkt, som boede i København, hvor jeg var sådan, jeg har lige skrevet til det her studie, sådan, jeg hører nok ikke noget, eller sådan, whatever. Og så mandag morgen tænker der bare sådan en mail ind fra en af studiemanagerne, som var sådan, hey, kan du komme ind til en kaffe? Og så kom jeg ind et par dage efter og drak en kaffe, så gik der så en uge efter, eller sådan, så arbejdede jeg, fik kontrakt, og så var jeg der. Ja. Så det var også lidt, jeg var heldig med timingen.
0: Ja.
1: Og sådan, tror jeg faktisk mere, end jeg måske helt har været klar over.
0: Mere helt forstand, men det er da også bare perfekt.
1: Ja, for du har. Kan vi ikke lave det?
0: Nej.

0: Du lytter til Debut på P6.
1: Men så er det jo, du får, eller der er et møde med en producer, som du kom ind under vingen hos.
2: Ja, så det var en af de grunde til, at jeg skrev til det studie, var et samme studio, som var ejet af en engelsk producer, der hedder Trevor Horn. Mm. Som har været i branchen i... Altså, det var ham, der lavede Video Killed the Radio Star, Owner for Lonely Hearts, sådan en rigtig 80'er-marker. Og han ejede det her studie, og jeg synes jo, han har en stor sådan, status i branchen, som sådan, værende sådan, ret hård, men de folk, der ligesom har arbejdet for ham, er blevet rigtig, rigtig dygtige. Ja. Så jeg synes, det var spændende, og skrev så også til studiet på grund af det. Og så arbejdede jeg halvandet års tid, eller sådan noget. Efter sådan halvandet år, der blev jeg så spurgt, om jeg ville tage over og ligesom arbejde, i stedet for at arbejde sådan fuldtid i studiet, som sådan assistant engineer, så arbejde fuldtid for ham, og så rykke over i hans. Han havde sit eget studie, så vi ligesom arbejdede fast i hans studie. Så begyndte jeg bare at sidde med ham mandag til fredag, og gjorde det en del år.
1: Ja. Og altså, kom hvis du har lyst til at fortælle, fordi så med alle de hatte, du kan på i den musikalske verden, lydtekniker og producer og mixer også, så var du også lige pianist.
2: Ja, nej. Så spillede jeg også.
1: Jeg spillede lige Madison Square Garden med Sid.
2: Hvad hedder sådan noget? Jeg spillede... Ja, jeg ved ikke helt. Trevor der, han fandt ud af, at jeg ligesom spillede musik og har spillet musik. Ja. Og så kan jeg huske, at vi sidder på vej hjem fra studiet en dag, på vej hjem til London. Og så han sådan, fordi han havde sit eget band, så han sådan, Jesper, du spiller, gør du ikke det? Så var sådan, du ved, spiller som man nu spiller. Ja, ja, ja. Altså, jeg spiller lidt guitar og klaver og sådan noget, men sådan ikke sådan musiker.
1: Mm. Og så var du også nødmyg, fætter.
2: Ja,
1: men du kan det,
2: jeg er med at forstå. Men så var han sådan, okay, helt klart, jeg synes, du skal spille mit band. Så var sådan, og jeg følte ligesom, jeg fik lidt slået ned, ikke? Eller sådan, det kommer ikke til at ske-agtigt. Og så går der, jeg tror, en måneds tid eller sådan noget efter det. Så sidder vi i studiet en dag, og så kommer Trevor sådan ind, og så siger han sådan, jeg tror, du skal ud i, har sådan et stort depot et sted, storage. Var han sådan, tror du skal ud og hente sådan keysene og sådan noget der, så du lige kører op, fordi vi har produktionsøver på mandag, og det var sådan onsdag eller et eller andet, sådan ugen far, sådan der. Nå. Sådan hold up.
1: Og jeg troede, Mr. Trevor.
2: Altså, hvad? Og så kan jeg huske hele den uge indtil mandagen der på at sidde og skulle øve det der sæt. Det var ligesom hans Trevor Horn Band hedder det, som er sådan alle de der gamle hits han har lavet. Sådan, så spillede med ham i nogle år, hvor at jeg spillede synth og keys for ham og så var vi ude. Det sidste jeg lavede for ham før jeg gik freelance, det var vi tog ud og lavede og turnerede med Sio.
1: Ja.
2: hvor vi kørte sådan USA og Europa. Men hvor jeg faktisk talte mig ud af at spille keys, hvor jeg så så der var jeg, hvad hedder sådan noget, der kørte jeg playback i stedet for og færdiggjorde album.
1: Ja.
2: Ja.
1: Fedt.
2: Så det var super fedt. Der er nogen, der kan ikke. Det er det sent, og så er jeg heller ikke musiker eller sådan.
1: Men så står man i Madison Square Garden med
2: Ej,
1: det er super fedt. This is God's plan, he said it to me. An angel I have aside of my bed in a dream. Singing, you don't know where you're yet to achieve. And you're destined for some shit you would never believe. Now the garden same size as Adam and Eve's. I got trees, a forest, you better believe. For the bass and the treble, I treble the fee. I can't wish my ex the best, she would end up with me. How can I sleep when there's money to get with the team? You disrespect the 16, your head on a beam. For the lust of the money, the head of the queen. I done shit I didn't think I could ever redeem. I'm from south where they struggle with saying your name. But it's easy when pronouncing you dead on a scene. So when you see me on the stage, just stepping in clean,

0: And I'm Michelangelo's David, and anytime you mention me in a statement, you better know that it's
1: history. Jeg synes bare, det er sindssygt, og nemlig som du siger, du arbejder så med Trevor Horn, og være ligesom fuldtidsassistent for ham, og alt rundt om det, om det så bliver kaldt ind et par dage før til en produktionsøver, og spille med live, så til ligesom lydtænking af det, altså delen af det. Og så er du gået freelance nu?
2: Ja, det gør jeg, ja. Gjorde det for nogle år siden, ja.
1: Jeg har været i The Church Studios.
2: Ja, så gik jeg tilbage i slutningen af 23, tror jeg. Der besluttede jeg ligesom, der havde jeg arbejdet for Trevor en par år der, og sådan var ligesom klar til at bevæge mig videre. Og så jeg gik af freelance de sidste 2,5 år, der har jeg været arbejdet på forskellige ting. Primært for... det har været forskellige projekter, ikke? Sådan arbejder meget for Paul Epworth, som ejer The Church Studios, så laver mange ting for ham. Og så har jeg ligesom, at jeg arbejder meget fra album til album, eller sådan bliver hyret ind på projekter.
1: Ja.
2: Så har ligesom, ja, kører meget sådan, meget projektorienteret, sådan ind i et album, kører det. Færdiggør det, videre til næste album, og sådan,
1: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har jo været igennem nogle skiver efterhånden, nogle plader. Ja. Og altså... uden man skal komme med det helt store referat. Må man så godt sige det? Det må man godt jo nu, fordi du har jo skrevet under på DNDA's i sin tid. Men så efter nu sessions og sådan noget, må man godt sige nogle af dem, du har været i studiet med?
2: Ja.
1: Altså, du har blandt andet været med til at lave hele Dave's sidste plade.
2: Hele Dave's album, ja.
1: Ja. Og du har også fortalt mig, at du har været i session med den gode Mike Dean.
2: Mike Dean har jeg arbejdet med,
1: The Weeknd.
2: The Weeknd, ja. Ja.
1: Ja, det er så fedt at sige højt. Fortæl mig også, var det James Blake? Har du,
2: James Blake har jeg arbejdet rigtig meget med, ja. Også meget gennem Dave og sådan hele det der hold. Har brugt sådan OK meget tid med ham. Og sådan, sidder meget i den verden der, ikke? Og sådan...
1: det er sindssygt.
2: Ja, og så alle mulige forskellige ting. Altså, sådan der ligesom,
1: ja, og var det i... ikke Studio 13, men du havde siddet også med nogle andre, James Blake og Caroline Polachek.
2: Polachek,
1: jeg kan bare skyde, og så den er også kørt igennem.
2: Nej, men så... Men
1: du har lige... Nej, var det også?
2: Du
1: har lige været også. Ja.
2: Men sådan, så er det ligesom de her... Sådan, der, altså, man kan sige, sådan en som Dave har jeg ligesom et ret tæt forhold til, fordi vi har...
1: En helt plade.
2: Vi har lavet en helt plade, og vi har arbejdet sammen. Jeg har kendt ham i sådan... rimelig mange år efterhånden, og arbejder virkelig, virkelig intensivt sammen, så vi ligesom har et forhold på en eller anden måde, hvor så har jeg lavet ting, men med andre også, sådan, for eksempel Dua eller nogle af dem, men det har været sådan enkelte, sådan, så er det bare sådan, du ved, en session her, en session der-agtig, men ikke sådan
1: intens forløb med en plade, der skal færdiggøres.
2: Præcis, ja.
1: Du fortalte mig også før, så intenst, og nogle dage, hvor man arbejder 12-15 timer i fem måneder.
2: Ja.
1: Og så altså fucking 2 dage før udgivelsesdato, sidder og arbejder
2: sidste. Kan jeg huske, sad til klokken 8. Ja, sidder til klokken 8 om morgenen eller andet. Det er afhængig af projekt, men nogle af de der projekter, så er det sådan... fordi så skal det nås at sendes til... Der var det allerede, man kan sige, for eksempel Dave-ting, den var allerede sendt, når de skal presses til vinyl og sådan noget der. Der var den sendt afsted noget tid før, så det var ligesom allerede ude, men sådan, så var der ændringer, som skulle laves, efter det ligesom var blevet sendt til vinyl. Så der sad vi med det, sådan den sådan digitale udgivelse, og så sad vi med op til sådan lige inden det blev udgivet-agtigt. Hvor man bare sidder sådan... Og så var det også lidt crazy med ham, fordi at han brækkede skulderen.
1: Hvorfor helvede?
2: Sådan slutningen af albumsprocessen. Så vi skulle have været i studiet, så tog han ud og spillede fodbold et par timer, og så ringede han op fra hospitalet og lå sådan inde og var helt sådan, dopet op på sådan smertestillende. Så kom sådan ind i studiet og sådan, med arm i slyngen og sådan,
1: det er
2: sådan prøve at færdiggøre det her sådan halvanden uge inden udgivelse eller sådan noget. Det var ret intens.
1: Shit, man. Men hey, I blev færdige?
2: Vi blev færdige.
1: Og skulderen er måske tilbage igen?
2: Den er tilbage, Fodbolden er ikke så meget, tror jeg.
1: Nej. Og lige skal passe på med. Men for helvede... Men det er fandme sygt. Må jeg så spørge, hvad bringer ligesom... Hvad står den på for nu og fremtiden for dig i dit arbejdsliv? I London Town.
2: I London Town.
1: Og for dig det hele tiden?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg er sådan... Jeg tror, jeg hopper meget lidt fra projekt til projekt, og sådan... har lidt en idé om, sådan, hvor jeg gerne vil bevæge mig henad på sigt. Mm. Men jeg prøver ligesom at bare tage den sådan lidt et skridt ad gangen. Og har fået bygget nogle forhold op til nogle folk, som jeg er rigtig glad for at kunne få lov til at sidde og arbejde med. Og ligesom få lov til at gøre det noget mere. Og forhåbentlig lave nogle fede albums med nogle gode folk. Og noget god musik. Og sådan, det er ligesom... Ja, det er det er drømmen, ikke? Eller sådan, det er derfor, man gør det.
1: Jamen, det er
2: sindssygt.
1: Jesper, det er et kæmpe optur.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er så spændende. Jeg tror, vi må lige lave en part 2, når jeg lander i London Town på et eller andet tidspunkt.
2: Det lyder godt. Du, kom til studiet. Vi finder tager vi en kaffe.
1: Det kunne være sygt.
2: Jamme lidt.
1: Det er en aftale. Det lyder godt. Tak for tiden. Og lige kunne sidde på en bænk i Ørstedsparken.
2: Det er så hyggeligt.
1: Og lige tage en lille sniksnak.
2: Ja.
1: Med en lille mikrofon her.
2: Dejligt. Jeg synes, de er fede.
3: De skal have dem ind i studiet.
1: Ja, de er gode op til. Jeg tror, Duas vokal lyder rigtig godt på sådan en her.
2: Du prøver.
1: Det er så.

Det vi lige hørte her var Like The End, en sang, der kom ud i 2024 af manden, næsten maestroen, skulle jeg til at sige, James Blake. Og James Blake har også samarbejdet med Jesper Lynggaard, som altså var den herre, jeg fik lavet det interview med. Og man kan godt nok sige, at jeg var i godt humør, men når der er så mange gode røverhistorier, og ikke mindst et bagkatalog, i hvert fald et CV af mennesker, som Jesper har arbejdet sammen med, den gode Jesper fra Allerød, så er det i hvert fald bare imponerende. Og jeg må følge den til dørs, jeg må en tur til London, og mit godt stykke tid for så at høre, hvem der ellers er kommet på CV'et, og hvad han ellers har gjort i sin musikalske rejse. Og mine damer og herrer, vi har været en god tur rundt i Storbritannien og hørt en masse udlandsk musik, blandt andet dem Jesper har arbejdet sammen med. Men nu skal vi en tur tilbage til Danmark, og det gør vi altså benhårdt med sangen Dansker af Bisse. Og så må vi også til at komme i gang med nogle radiodebuter.

0: Danmark.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bax.

Skulderfix her med sangen Dreams. Og jeg må altså bare sige, Skulderfix, det borgerlige navn her af Rasmus Litauer. Altså, en af de måske mest undervurderede danske vokalister, vi har. Den her androgyne stemme har jeg et eller andet helt specielt sted i mit... den har et eller andet specielt sted i mit hjerte, det må jeg altså bare sige. Men nok om det. Det her, det er debut på P6. Og mine damer og herrer, tiden flyver altså afsted, når man har det sjovt. Og endnu hurtigere, når man lytter til debut. Og det gør du. Vi skal have en enkelt sang til, og så er der altså mange, mange flere radiodebuter på den anden side af radiovisen. Fordi det var blot første halvleg. Vi skal høre et cover, faktisk et Robin-cover af den gode Yung Lean. Og det var altså en sang, der kom ud den 12. august her i år. Så her er Yung Lean med Robot Boy.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
2: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
1: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
2: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
1: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
1: Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
5: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland. Flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Velkommen her til anden halvleg af dagens debutprogram. Jeg håber, du har en skøn lørdag. Og jeg håber også, at du fik lyttet til interviewet, jeg fik lavet i første time med Jesper Lynggaard. Hvis Jesper Lynggaard navnet ikke lige ringer en klokke, så er det også fordi, han er altså en, der i musikkens verden arbejder i altså lidt bag om, ja, jeg skulle sige skyggerne, altså bag behind the scenes, fordi han er en blandt andet lydtekniker, mixer og producer, men der er altså en dansk herre fra Allerød, der har været i studiet med blandt andet The Weeknd, James Blake, Caroline Polachek, Dua Lipa og mange, mange flere. Blandt andet også Dave, og har været med til hele det nye Dave-album, der kom ud. Altså den britiske rapper Dave, hvis du ikke lige ved, hvem jeg snakker om, fordi Dave kunne også bare være et eller andet navn, jeg lige hævde ud af den. Men sådan er det altså ikke. Jeg håber, du fik lyttet til det, ellers så kan du finde det inde i din DR Lyd-app, hvis du nu skulle have lyst til at lytte til det interview. Men du lytter også til debut, så som navnet indebærer, der skal vi altså gøre med en masse radiodebuter, debutanter, og ja, vi skal egentlig bare til at komme i gang. Jeg har en god pose med alt muligt dejlig, dejlig musik i. Og nu, hvis du ikke kender det her band, jeg har spillet dem en lille snes gange her på debut. Det er et band, der hedder Yvonnes, og de har lavet sangen Out of Season. Jeg er vild med dem, og glæder mig til, at de kommer til at udgive noget nyt. Så du får mig så her, Yvonnes med Out of Season.

0: Out of Season her var sangen fra bandet Yvonnes. Og det er altså dansk band, jeg elsker at følge med i, hvad jeg går og laver. Jeg krydser fingre for, at der snart kommer noget nyt, fordi jeg synes, det er ved at være længe siden. Det er det egentlig nødvendigvis ikke engang, men det er bare sådan, det føles, fordi jeg glæder mig så meget til ny musik fra dem. Men nogen, jeg også elsker at følge med i, det er altså den her artist Junior Messer fra staterne, fra Guds land, som nogen kalder det, USA. Og den her sang, det er en vaskægte radiodebut, du lige får smidt i hovedet. Det er en sang, der hedder The Cops Are Coming. Og jeg synes, det er ret godt billede på, altså den her sådan lidt poplyd, altså alternativ indie-poplyd ud af California, som har nogle 80'er præg, men også de her distortede trommer, og nogle gange lød det som om anlægget ved at gå ned. Det er der en lille snesag her i det her dejlige track, og jeg synes egentlig bare, at det svinger som død og pine på bedste vis. Så den får du også her, Junior Messer med The Cops Are Coming.
1: Que hijo de puta con los reces esta Junior, estimamada.

Der sker sindssygt mange ting i den her produktion, og det her, det var sangen The Cops Are Coming af Junior Messa. Og jeg må altså bare sige, den her store magi, Dijon-lyd, jeg har snakket om den i debut flere gange, men det er altså bare, når der kommer nogle kunstnere, som Dijon og magi, der er virkelig med til at præge en lyd, som er meget definerende for rigtig, rigtig mange bands, og vi kommer også ind på en senere, der er tydeligt inspireret af. Og sådan er det jo bare nogle gange, når nogle musikere for virkelig finder en lyd, der er deres, og skubber igennem, at mange lader sig inspirere, og ikke mindst lader sig forme lidt af deres lydunivers. Og jeg synes også, at give mig et eksempel her med Junior Messer. Og så synes jeg også bare, hans vokal, den er bare for fed. Selvom det er meget produceret og alt sådan noget der. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men nu skal vi videre. Jeg kunne snakke om det der for evigt. Vi skal videre til en sang, der hedder Other Time af Kalila. Og det er altså featuring A.K. Paul, som er bror til internetfænomenet J. Paul. Og det fortjener sit helt eget afsnit, ham J. Paul. Men det får du altså ikke her, for nu er det debut, og det er Out of Time af Kalila med A.K. Paul.

Det her var Happy Now af Lykke Li, og fra en dansabel omgang, så skal vi videre til en anden. Det vi skal høre nu, det er Sylvie's Head, og det er sangen Frankie. Og Sylvie's Head var noget, jeg fik anbefalet. Et svensk band ud af Stockholm, som har det her sådan lidt engelske produceret, men stadigvæk, du kan høre det sådan store rocktoner af et band, der spiller sammen. Og jeg fik det anbefalet af en herre ved navn Lukas, som er en god kernlytterdeby. Så Lukas, tak for det. Her kommer der en radiodeby. Det er Frankie af Sylvie's Head.

Altså, jeg får helt klart, hvis det er bare et glas vin, så får jeg nogle noter af sådan noget, altså lidt Primal Scream i deres lidt danse-era, og ja, ikke mindst lidt Stone Roses i det her lidt breakbeatet trummer, og så også bare en masse Fatboy Slim, der gennemsyrer det hele, men super, super fedt her. Anbefaler dig, Lukas, og tusind, tusind tak for en anbefaling. Hvis du gerne vil blive ambassadør og ikke mindst talentspejder for debut, så kan du sagtens blive det. Det kan du ved at sende mig en anbefaling, hvis du sidder inde med en, hvis du har fundet noget fed musik, hvis du har set et eller andet nyt act, du ikke lige kendte, og du synes, det fortjener et play på radio, så kan du sende det ind til mig på min Instagram, Sylvester Sabello, og jeg modtager dem alle sammen med kyshånd. Jeg får også rigtig, rigtig mange beskeder, som er så sindssygt fedt at kunne sige, at jeg gør det, men jeg får rigtig mange beskeder, så du må lige bære over med mig, hvis der ikke er svar inden for de første par minutter eller timer, eller dage for den sags skyld. Jeg prøver virkelig at komme over det, plus der også har været en sommerferie, hvor der også er tikket en del ind. Men endelig send, det er taget imod med kyshånd, fordi hvis du har en nysgerrighed, så kan du dele den sammen med mig. Det er trods alt det, der er fundamentet for programmet debut. Og det, vi skal til nu, måske vækker din nysgerrighed, det er en vaskeægte radiodebut. Det er sangen Tethered. Og det er en, der hedder John Roberts, som jeg faldt over på Instagram af alle steder. Og jeg synes bare, du skal høre det her. Tydelige inspirationer af, ja, det vil jeg sige, lidt magi, men jeg får egentlig også meget Jeff Buckley. Så det er noget af en vokalpræstation, kan jeg roligt sige. Men du får den her. Jeg vil selv lade dig dømme, hvad du synes. Det er Tethered af John Robert.

Uha, der blev vi lige sunget ud der af John Robert på sangen Tethered. Og fra en ting, jeg faldt over på Instagram til en anden, så skal vi altså her høre Bailey R.P. Og jeg er ret vild med den her sådan, jeg vil til at sige punk. Altså punk kan jo være mange ting, men her er det i måden ligesom at producere, hvordan det hele lyder lidt skrabet på. Hele musikproduktionen altså er ret elektronisk til værks, men Bailey R.P. er altså også en dygtig guitarist og har en ret vild stemme. Og vi skal altså høre sangen Can We Just Forget, som også fik sin debut her i debut. Men hvis du altså ikke har hørt den, så synes jeg, at den er værd at spille igen. Og ja, måske det er noget for dig. Det vil jeg selv lade dømme. Her er Bailey R.P. med Can We Just Forget.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til debut på P6.

du hørte her, var sangen The Space Between af Kalina de Plas. Og selvom det er rimelig internationalt lydende, så er Kalina faktisk fra Danmark. Lige så vel som det her band er, der hedder Havtårn, vi skal tage lidt til. Og den her sang af Havtårn, det er at flyve er det smukkeste, man ikke kan. Og jeg siger bare, hold øje med Havtårn. Der er nogle ambitiøse unge herrer i det her band.

Flyve er det smukkeste, man ikke kan. Her er bandet Havtorn. Og jeg fik faktisk lavet mig et interview med Havtorn for et par programmer siden, og det ligger altså inde i det her lyd, hvis du godt kunne tænke dig at lytte til det. Det er en anbefaling værdig, og i hvert fald også en anbefaling at ind og lytte til Havtorn, hvad det er for et band. Men nu skal vi høre Legs of Steel af Visitor, så tag godt imod den her.

Det her var Amy Blue med sangen Trees for the Woods, og jeg synes altså simpelthen bare, man kommer ind i altså hendes vuggende stemme, og man bliver meget forført af det her meget dejlige univers. Og et univers, du måske også kan blive forført af, der dog har lidt andre toner, det er det her af True Blue, og sangen hedder Proof She's Picked Her Poison. Altså, jeg må bare sige, jeg er vild med det, og jeg er vild med de her trommer, du får ind i øregangen lige om lidt. Det kommer her, True Blue, med sangen Proof She's Picked Her Poison.

Det her, det var True Blue med sangen Proof She's Picked Her Poison. Og jeg skulle til at sige fra et breakbeat til et andet. Jeg ved ikke helt, om man kunne kalde det her breakbeat, men i hvert fald, vi skal lige et nyk op i energi, og det skal vi med den her radiodebut, du får. Det her, det er af den hollandske kunstner ved navn Sepp Z-E-P, og sangen hedder No Enemies. Og det var simpelthen en sang, jeg fik anbefalet af en lytter derude ved navn Joachim. Så Joachim, tusind tak for anbefalingen. Og hvis du altså sidder med en anbefaling, så kan jeg ikke sige det nok. Endelig send det min vej på Sylvester Spillo på Instagram, så er der sgu direkte kontakt. Og jeg må allerede sige beklager, hvis det tager lidt længere tid med noget svartid til simpelthen, fordi jeg får så mange beskeder og skal prøve lige at holde hovedet hale og holde hovedet kold i alle de

Det var Sepp med sangen No Enemies. Og bare roligt, det var ikke dit højtaleranlæg, der går i stykker, eller det ved jeg ikke, men det var i hvert fald bare en del af de helt overdistortede trommer, og jeg er sgu ret vild med det. Den hollandske Sepp, jeg glæder mig til at følge med noget mere fra ham. Men det, vi skal høre nu, det er altså bandet Miau, og der er altså også nogle distortede breakbeat trommer, fordi sådan er det altså bare i dag her på debut. Og vi skal høre deres sang Walmart. Og ja, det er Miau, der spiller os ud i dag. Tak fordi du er med til debut, og så håber jeg bare, at du får en skøn lørdag, og så ses vi bare igen om

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges

0: og fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
4: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
2: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
1: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
2: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her

0: Man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig. Og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
1: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning. Og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
1: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Høgberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Beat.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
3: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder.

0: steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tang i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så? Og måske, så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
1: Ja. Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Fjeldsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
2: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i, måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
1: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholz og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
3: Jeg prøver på at følge mere i, men jeg ryster over. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
4: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
1: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den Iran.

0: revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Med traktorer og kasketter med teksten "fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi de ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken SE, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
2: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
1: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
3: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
1: Og politikerne har foreløbet afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det opsigtsvækkende af Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
4: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
1: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn,

0: som blev ofre ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: P6, mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklage om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
3: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
1: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Smedegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
4: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
1: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så når vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftigt med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt eller nogen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.